Өзіге ішініш сізіне әммені бойсындыр алайдыған адамге айландыр алайды. Яшлық бей бахадыр, о, яшлағы тәві. Өзіге ішініш яшладығы қозғат қоч көч. Үміт яшлықның хақиқи мәнісіні еш бер алайды. Шәнч вә үміт тұлып ташқанда, әр қандақ адам кәлгөсіні ярты алайды. Шоңа яшла өзіге ішініші вә үміт бар болышы нағайды зөрір, адам яшлықыда өзіні қалтыс чағылымысы мәйлі, лекін өзіге ішініші керек. Пәкәт өзіге ішінішіні біліп алғандала, андын кәлгөсі тұрмышқы неспәттен үміт бағылашқа әм ентілішкі жүрет қылалайды. Пәкәт мұшындақ болғандала, кішілік хаят андын мол әм қайнақ есиятқы толыдың.

Бақытлық болуш болалмаслықыңыз бүтілі рухи халтыңызге бағылық. Бұрын бір адам болып, о, ақ көңіл, кішілігі қызғын ярдан бердіған, ярдан беріш арқылық бақытның едін есқылышын яқшы көрдіған кішкен. Бір күні, о, адам бір дейқанның тұтып боп тұрғалықыны көріп, о, дейқандың, немегі бұншы тұтып боп кеттіңіз, деп сорапты. Дейқан, өйдігі калам байы өліп кетті, оның біла ер айдымысам, етіз ішіні қандақмы қып бола алаймен, деп тұм. Шының білен о, оныңға бір қауыл қалы әдия қыпты. Дейқан айты қош ал бопты. О, ақ көңіл адам, оның ұжудыдың бәқтінің едіні ес қыпты. Яны бір күні о, бір адамның рөйі түшкін алдыны көріп, оныңдың, немегі рөйіңіз бұншы түшкілішіп кетті, деп сорапты. О, адам, алдамжыла пұлымны алдап кетті, үрт қайтыдыға ел қыражытым қалмыды, деп тұм. Шының білен о, оныңға ел қыражыты үшін пұл беріпті. О, адам, шоңында қош ал бопты. Ақ көңіл кіші оның ұжудыдың мұ бәқтінің едіні ес қыпты. Яны бір күні о, бір яш, келішкен, талантлық, әм бай бір шайырыны ұшыртып қапты. Оның аялы чырайлық әм мұлайым болсы мұ, лекін шайыр бұныңдың аңчы разы әмәскен. Ақ көңіл адам шайырдың, сіз қошал көрінмей сөзгі, сізге ярдымым керек мұ, деп сорапты. Шайыр ақ көңіл адамға, менің әмін әрсәм тәл, пәкат бірлін әрсәм кәм, сіз маң бер әлемсіз, деп сорапты. Болуды, сізгі немі лазым болса бер әлеймен, деп жауап беріпті ақ көңіл адам. Шайыр ақ көңіл адамға тікіліп тұрып, маң керге бәғі, депті. Бұ тәләп ақ көңіл адамны қиын әхвалғы түшіріп қойыпты. О, бірдәм ойланғандың кейін, мән түшендім, депті де, аялыны вә мал дүниясының әммісіні еліп кетіпті. Бір айдың кейін ақ көңіл адам шайырның өйгі беріп қарыса, шайырның киімлері жұл-жұл, ашлықтың жан талышы балқанген. Шының білен, еліқі кіші оның барлық нәрісіні қайтырып беріп кетіп қапты. Ерім айдың кейін ақ көңіл адам яны шайырыны көргілі кепті. Бұқытым, шайыр аялыны құчағылап тұрып, оныңғы тоқтымай рәхмәт етіпті. Чөнки, о, бәқтінің немілігіні әқиқи түшініпті.

Мұқалтыс, бәқіт деген неме? Бәқіт демек, құрысқыңыз ашқанда башқыланың қолды намбарлықыны көрсіңіз, ұ сіздің бәқітлік болған болуды. Тоңлап кеткеніңізді, башқыланың қилым пақтылық чапан кейгініні көрсіңіз, ұ сіздің бәқітлік болған болуды. Атаныңыз түгеп кеткенде, башқыланың атанысыны етіліп маңғынны көрсіңіз, ұ сіздің бәқітлік болған болуды. Күліп әмілетті, бәқіт маным ұшындақ атты. Адамлар ғалиті болуды екен, әр қетім йоқатқанда андын қадырлашыны біледі екен. Әмілетті, бәқіт дәл сіздің еніңізді. Құрсықыңыз ашқанда бір қачы ұсық үгіре көз алдыңызды пайда болса, маны бұл бәқіт. Сіз еріп өлі айдап қалғанда, юмшақ қарватқы өзіңізді етшімі бір бәқіт. Сіз қаттық иығылған шақта, еніңізді бір айлан мұлайымдық білен қолиялық сұны бәрген болса, бұл тиқымы бәқітлік іштір. Бәқітінің мұдлақ тәбірі жоқ, адатта кішік ішіла даим сіздің қалбыңызды тәуірталайды. Бәқітлік болуш болалмаслық, пәкат сіздің рухи халтыңызге бағлық. Сіз өзіңізіне намрат, әм өзгерткілі болмайды деп қарасаңыз, бүтін өміріңіз намратлық ішеді өтеді. Сіз намратлықны өзгерткілі болуды деп қарасаңыз, әмі нәрсе өзгерді. Әмді тіршіп өзгерсіңіз, ондақта сіздің аятыңыз хошаллық толуды.

өзі үстіде инқилап қылышты чың тұрып, партияның сүпіті, хыслыты, характерінің өзгіріп кетместікіге әқиқи қапалатлық қылыш керек. Мән Джонгу Коммунистік партиясы құрылғалықының 100 жылықыны тәбрікләш еғыныда, Джонгу Коммунистік партиясы әзәлдің ешқандақ мәнпәт көрой, ешқандақ оқуқ тәшкілатты, ешқандақ имтияз қатлымының мәнпәтігі вәкілі қылмайды деген едім. Бұ қетімқі ұмуми еғынның қарарда бұ сөз яны бір қетім тәкітләнді. Бұ әм бәз яман ғарәзлі кішіләнің партиямызны қалықтың айры віттіш. Қарму қаршы қып қойыш ұрынышығы қайтырмы зәрбі бәргәлік тұр. Әм бүтін партияге кім үшін хакимет үргізіш, кім үшін хоқуқ үргізіш, кімнің мәнпәетіні көзләштіні ібарет, бұ түп мәсілі де қалыны алайды сәйгек тұтыш. Мейданы алайды мұстеккен болыш керекликіні әскерткәлік тұр. Партиямызның тарихи шунчу узақ, көлімі шунчу зор. Хакимет бешіді тұрватқыныға шунчу ұзын болды. Қанда қылғанда тынышлықтың қалайым қалышып, гүлініштің қараптышып кетедіған тарихи дәвірейліктің халқып чықылы болуды. Йолдаш Маоздың ен әндікі гәмі де бұның бірінші жауабыны берген еді. О болсы мұ,

Әмділі ішханыға кіріп тұрышымға телефоным жырыңлады. Телефондық енді атоныш номырны көріп, сәл ішкеніп қалды. Вәй, сіз Рофина хан қыз боламсыз? Телефонда бір қызың ентайын еқынлық алаз аңланды. Оның ісмімі толық аттиялығалықтың хайран қалды. Мен адатта қолай болсын үшін башқылағы ісмімні Нана дәпліп ереттім. Ха, мен шу. Өзіңіз кем боласыз? Мен Лео Шеннен. Мені нәннен деп чақырсыңыз мұ болады? Алдыңғы күні біз бақчыды көрішкен. Кешті вақтыңыз болса, білі тамақ елім екен дегендім. Қайсы күні сіз өтіні беріп тұрған пұлны қайтырып бәйеш, сізге яқшырақ рахмет етіп алай дегендім. Ха, болды, авар болмаң. Рахмет, бүгін бәлкім сәл кешірек іштен түші мүмкін. Еш қысы ек, мен сақылсам болы еверді. Өткен қитім, сіз іштейдіған еріңізіні Гомауға еқін дегендіңіз. Мен хазыр мүш әтірапта. Әміз шындақ болсын ә? Кеш саат 6-да сізді 1001 кеч ашқанысы сақлаймын. Болады, әмізі кешті көрішейлі. Телефонды қойып, нәчі күннің 6-да бейхай бақытсыды үзбәген мұны іш қиялымдың кешті. Яқ болмайды, чоқым нәқпіл төлішің лайк керек. Мен нәқпіл үлі омапты кәмін. Банк картысы болсы болмамда. Болмайды. Біздің бұй еді банк картысы ішілмейді. Белә сатқычының кәскен жауабыны аңлыған денген, белә сетіш көзінеке тұрған қыз ала қыз адлы екпелін енедеке достық қарды. Шотапты ол кемләнің дұр өзге ярдам қылып, пұл өтіні беріп тұрышығы мұқтаж болуатқан дек көрінәтті. О, әтірапты келәдің ярдам сұрыды. Әмма еш кім үндімеді. Билет амысаңла бойы тұрванмай, кәйініңлады келәк ел беріңла. Белә сатқычының кепіні аңлыған қыз, мәйіз салда белә сетіш көзінегеден айрылма.

бекін. Деген кеңлің ұстапқаның әмдісіні бұйрытың. Татым маң жүмі? Нәннән маңа тамақ тізімді келесі сонды. Болды, болды. Өзіңіз қалап бұйрытты елерін. Бәкчек бұйрытты вәтмейлі сырап болуды. Дегенімче, тамақ тізімді кені оның құсынды. Нәннән олазымды чақырып тамақ бұйрытышқы башылды. Оның иіз, әм зылва бойы, сүзік кірімдері, яршымлық кейіндері кішіге қайыстыр даңлық аял чолпаны әсілдәтті. Әгер мұшы чырайы білән экранғы чықып қаса, нейней чолпаланы біз түші кеп кетмейді. О бүгін маңа алдың күні бақшыда ұчырашқан чағды кедімі бәк чырайлық көрініп кетті. Оның хүджудедің қызла қаз назықлық вән гүзәлік төкіліп тұратты. Адетті өзімні кірім қылышқы хейлі ұсты чағылайтты. Лекен оның яраштырып қылған кірімлерге қарап, янла чанғалықын хес қылды. О, менің дәк бір қызының үйректарыны чекен еді, әр қандақ бір жегетінің үйрекеге кеп бұл ұлт салалықты. Хәрас, алды білән өтіні алған пұлының қайтырып еттей, андың бәхұзыр фарағының шәйлі. Нәннән шынлақ дегенеде, сомқыстың бір қызыл болақмен чықырып маңысын. Еш құсы ек, бұл пұл ғазыр маңы бәк сүрерімі әмәс, ішіндіп тұрып, кейін рәкбәсіңізін болуды. Ондақты қандақ болуды, пұлыны алған кеммен, чоқын бақтыды қайтырышым керек. Есаптықты өз айрылмас тәптікен әмәс мұ? Қайны еліңі? Нәннән қызыл болақының құлыңғы тұтқызып қойды. Дос деген бір еғіз кепіні аңлапыла, жесімімі үлліқ бір сезім тарап, құды ішкеміздің арысын тосап тұрған көрінмәс пәрді, бірақлы ғайып болған деке есі қалды. Боп тәмізді, мәмі түзіткімедім. Сізіне нана деп чақырсам боламды. Қарсам, бұлаудығы ісімің үшіндақ кен. Әлдәтті болуды. Адетті әмейлі мен үшіндақ чақырышыды. Біз бақшыды ұшырашқан шөкені кәшті қайтып беріпла, сіздің микроблогыңыздың баштың ақыр көріп чықтым. Мені әң хайран қалдырығыны, біз бір ел, бір ай, бір күнді тұғылған екеміз әмес мұ? Мән, нән-нәннің, біз бір ел, бір ай, бір күнді тұғылған екеміз деген кепіні аңлап, дәмалықы ішін әмек қалды. Жаханда, нәдім бұндақ ұдыл келдіған іш болсын? Кепім кіше мәйватам сіз? Яқай, ішемедім әмес. Сәл хайран қилып атты мен. Қараң, маны бұ менің кімлігім, көрпейқына? Нәннән сом кісінің кімлігіне чықырып маңызсын дей. Біздің тұғылған вақтымыз растылы ұп мұқша шейді. Мән мұ көя түш көріп атқандек бір хаза хаңы екіп тұрып қалдым. Мән микроблогыңызы көген шүкіні кәште бір ақшам хаяжанды ұқылыямыдым. Әсілді, шу вақытның өзілі сізге телефон қылай деп едім. Лекен ойлап бақсам таза яқшы болмығы дек. Шуңа яны юстраны көрішкенде етішін тоғыр таптым. Ішкеміздің тұнышыны әқиқатан тәқтір орнаштырған болсы керек. Әгер қалысыңыз, бұның декен екін досладың боп өтейлі. Тоғыр дәйсіз, бұ әқиқатан тәқдірінің орнаштырушы оқшайды. Яқ-яқ, бұны тәқдірінің орнаштырушы едегенден көрі бір мөжезі әдісәк мұ тоғыр болғы дек. Мән сөз деген сері, құдды ұзын елі оқытып қойған бір тұққан қиырынды жүні тепі оғандай, іш-ішімден ғай ажанып кетіп атады. Сіздің бір кепіні сорғым келіп атады. Қайс күні сіз маңы пұл беріп тұрған шөп бәйтті, мені алдамшы мекен деп көмін қып баққан мұн. Нән-нәннің тұйықсыз сорған бұл суалыны аңлап, сәлген кіріп қалды. Мән қылчы көмін қымадым, чүнке мән көзіңіздің алдамшы әмәсігіңіздің көріп кеткен. Бізді көз көңілінің әйіне кедейдіған кеп бағы. Мән деген бір язғычы, адетті адамдарының көзіш іқтыдарым хейлі яқшы. Шөкіне қарты сүркісек болдығы деп ойлап, достымыз ішкіміз нәқбұл еліп алмаптымыз. Шу уақытта қандай қылышын білемейлі қағандым. Сіз қылчы ішкелемей маңып пұл беріп тұрдыңыз. Мән бұныңдың бәхіл тәсірләндім. Әгер шөкіне еліқі достым білен білі кемеге чыққан мұған болсам, бәлкім бұл хайатымдегі әң чоң әпсосын іш боп қылышы мүмкін еді. Шөкіне сіз бұл ғашқыла біздің вәдіміз әмәлге ашты. Сізге қайтын рахметімді білдірмен. Еш құсы ек, бұл тылғы ағы дәкме ішемес. Сізге ярдам қылалығалықымдың өзімін айт құшалмен. Растым не ісам, мен дәсләпті сіздің тәк тұрқыңыз қарап, чәтәлік оқшайды деп ойлығандым. Сіз өзіңіздің джунголық шикәлікіңізді айтқанда әқиқатан хайран қалдым. Елгірі Шинжаң вә Шинжаңдекі мілләтлі хақыдекі тәпсілатладың асылы хәбірім болсы мұ, лекен Шинжаңлықла білән 100 тұран ұчырыш бақмығандым. Сіз мен ұчыратқан тұнжи Шинжаңлық ұйғыр. Пұрсат болса, чоқым Шинжаңғы беріп көріп келемен. Мен ғу адәті бұндақ ішлағы көп ұчыраймен. Нұрғын кішілі мен тұнжы көйенділі, сіз қайыс дөйләттін деп соры үшілі.
Мен уларга өзүмнүн чүнгөлүк экенин айтканымда сал хайран калдым. Нэннэн гондонлук болуп, мага окшош айлысынын этибарлык жалгыз кызы экен. Окшумайдыган жери менин жана эки акам менен бир иним бар. Ул болсо факат барлык кыз экен. Ата-анасы чоң бир şirketнин лобуну болуп, уну исми-жисмиге лайык бай ханым дешке болот. У кемтер ак көңүл ва самими болуп, тақ-турқи, гап-сөзи ва иш-шаркетлерден айыл тәрбиесинин жакшылыгы мени менен дабыл чыгып турат. У өзүнүн дашыда музыка кесибинде окуганлыгын, лекин азыр музыка менен шугулланбай, өзүн түзөш кесибинде окуп аткандыгын. Окушуп сыла, пат арада өз алдыга өзүн түзөш мерекеси ачылганлыгын айтты. Немишке музыка үйрөнгөн туруп, туюксуз өзүн түзөш кызыгып калдыңыз? Деп сордум мен хайран болуп. Мен музыканы кичигимден татып факат ата-анамдын арзусунда деп үйрөнгөн. Хатта дашыдым шулардын арзусу боюнча музыка кесибин талап окудум. Эмдиликте болсому өзүмдүн кызыкчы боюнча жашап бакай деймин. Буну ата-анамдын калыстымы өткүзүп болдум. Адам 1000 жыл жашамайды. 6 күнлүк алемде өзүн арзу кылган иштерди кылып жашаштын өзүмө катты бир бахт. Кичигимден татып кирим кылышка, ясынышка амыраттым. Балдыгымда яны техи модлы болушту арзу кылаттым. Эксия атана мени музыкант болушкан деп арзу кылатты. Менинче гүзеллик кызларга ишенч ата кылды. Адамда ишенч болгондо ар кандай ишни вужудка чыгагылы болот. Кызлар нәпс сәнәт буйымыга окшойду. Эгер сәнәт буйымы яхшы асралмаса, асылы бузулуп, сүптөдөн кетеди. Кыз аялларга окшош. Эгер өзүн яхшы асырап, яхшы парвиш кылса, дүйнөгө гүзеллик ата кылды. Кадыр-кыйматы техими ашыды. Лекин өзүн кадырламай күн бою рәссиз калаймыкан жүрсе, ондакта асылы петеден түшүп, кадыр-кыйматы төмөнлөйдү. Güzellik intilish insanın təbii mayidi. Şoman qız ayalla çoxum güzellikni süyüşi, özünü qadirlishi, yürüş-turuşdan tadib, taki gap-söz hərəkətlərigə diqqət qilish kerak deb qarayman. Özünü süymigan adamni heç kim süymaydı. Mana bu mening turmush qarışım.

Мән техчи түш көріп атқандай тойғыды едім. Расымны есім, шу тапты көзімге ішенгім кәмей бататты. Бұндақ өйләні телевизорлады көп көйген болсам му, лекен күнләнің бірді ұлтырып қала мән деп, қиялымғымы кәлтіріп бақмаған едім. Қиял сүріп болдың му? Қағын алдырмай тамаш қыласын. Чаққан кіріп киімдіріңі алмаштырып чыққын. Сені бір ек башлап барай. Нәк бармыз? Сәндәк бір нәрсе язылғалағы илхам бәхш етідіған яқшы бір жайғы бармыз. Мұйты бәк яқшы, чоқым яқтырып қалысын.

Долли Китінің ұжырсығы кіріпла, бұл тұр ат сыңыл ішкісінің бұ ұжырны қанчылық көңілік, қанчылық мехірлері білән ясығалықларыны әсілді. Бұ әмін әрсі қызғыч рәңдікі чырайлық ішкап тәкчілерге қадими саксон фарфор қачылары қончақла тізіп қойылған. Китінің бұныңдың ішкай үлгіркі яш, хұшчақ-чақ, мәңзілері қызырып тұрдыған халетігі оқшайдыған өй еді. Ішке еқін тұрған бір пакар орындықты олтырып, келемнің бір бұржекедін көзлеріні алмай қиял сүріп олтырған кетені көріп, Доллиның үрікі бірділі тоқтап қалған дек болды. Кете әдісігі ләппіді бір қарап қойды. Чырайды ке соғоқ вә жидді қияпәт, қылчы өзгермеді. Мән бұ өйдің әмді кәссәм, ұзақ келәнмәсілікім. Өйгі солынып олтырып, еч жаққа барамастықым мүмкін. Сенің мұ мені оқлап берішің натайын? Деді Долли, оның еніғі келіп олтырып. Шоға, сенің білән азырақ параңлышы балай, дедім. Неме тоқырлық? Кете чүйчіп, бешіні көтіріп, алдырап сорды. Немі тоғырлық болатты? Сенің дәдің тоғырлық болмамды? Менің еч қандақ дәдім йоқ. Қойсаң чо кете, мені білмейді деп ойлам сән? Әм мені білімен. Кепімге құлақ сал. Бұ әрзімәс бір ішла. Ұндақ шәміміздің бешідін өткен. Кетті гәп қылмады. Әмма чырайы техімі жидді түс алды. Осының шүнчіла әсірәт чекішінгі әрзімейді, деді Долли гәпні ұдыллы қылып. Растайсан, әмма ұ мені көз келмеді. Әмді ұ гәпні қымма, өтініп қалай, ұ гәпні қымығын. Kim sana o gepni kıldı? Hiç kim kığını yok. O seni burun mu yakşı köygen? Hazır mı okşaşlı yakşı gördü? Bırak. Ben bu şundak iş ağırtışlağı çıdap duramayma. Kitty

0: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән менің карым йоқ.
1: Әй, біз ғазір бұ тоғырлық кеп қылышмын дұққо?
0: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яғы яш, мәйлі сенің апаң яғы башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішілер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
1: Анна, менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсіздік білән кеп қымасықыңны сораймын.
0: Оғылының бәқті білән шан-шәрпінің нәділігіні білмеген аялда инсап мы болмайды?
1: Саңы ені бір кетім деп қойай. Мән өрметімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсіздік білән ұндақ кеп әні қымыған.
0: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің құчыдыла.
1: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі...
0: Шындақ қыл, азырлы бір тарап қылып әт. Мән алылы бұрын бір қарарғы кеп болған.
2: Өрмәтлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

Өймілікнің игідарлықыны өткәш үшін ұ хөкім намыны өзгәртті. Яқында Нылқын айлық халық сот мәккемісі бір қытымлық дөләт орғаларының хөйджет алақысыны өзгәртті біліш жинайтыке алақыдар дейл оны сот қылып ақырлаштырды. Чафамилік сот мәккемісінің күшкі иге хөкім намысыны өз алдыға өзгәрткәлігі үшін жазаға хөкім қылынды. 2020 yılı 1. ayda Cafa Milik'nin dadısı ölüp getdi. Şunondan keyin Cafa Milik İzcil dadısının namıdaki məlum Oltıraq rayonundaki öydə turdu. 2024 yılı Cafa Milik'nin Akufka açsınları onun üstüdən sot məhkəmisi dəvə qılıb, qanun boyunca dadısının öyüyə ölüş boyunca varislik qilishni, həm Cafa Milik'ni bu öyünü qaytırıb verişkə hökm qılıb verişni tələb qıldı. Сот мәхкемесінің сот қылып тәшіріп еніқлішчә, бұ өй өкіметнің сиясет итібары үйі болып, өкімет 60 мүн юен ярдан пұлы бәрген. Қалған 150 мүн юендің артық өй пұлыны Жафамилік мүдәтке бөліп төліген, әм Жафамилік безәшке мәсұл болған. 2011 елідің 2020 елігіце Жафамилік ізчіл дадысыны күтіп келген. Қалған перзентлер күтіш мәжбуриетіні ада қылмыған. Шуңа Жафа Милік Акуфка ат-сыңылырның дәва тәліпіні рәт қылған. Лекен хөкімді бұ өйінің Жафа Милікнің игідарлықы да болыдығалықы бекітілмеген. 2025 елі 5 айда Жафа Милік өйінің игідарлықыны өзінің намығы өткеш үшін күшке иге өкім намиге дилоғы четішілік өй жауапкар Жафа Милікнің игідарлықы да болуды деген сақты мәзмонны өз бешімчілік білен қошып, өзгерткен хөйжет білен мүлік оқуқыны тізімлатмақшы болған. Көшмәс мүлік оқуқы гуахнамысыны бейджіріш жәрянда Жафа Милікнің Акуфка атсыңылыры бұ іштін хәвер тапқан. Ишкі тәрәп өзірінің қолыдегі өкімнамыны селіш тұрып, Жафа Милік тапшырған өкімнамының әсли нұсқы білен бірдек әмәстікіні. Бұның іштіде дилоғы четішілік өйінің Жафа Милікі тәвә ішкәлікі тоғырсыдегі мәзмінің көпейіп қалғалықыны байқыды. Bu yıl 3. ayda Nılqın Ailik Xalıq Təptiş Məhkəmisi dövlət orqanlarının hüccət alaqısını özgərtiviliş cinayeti bilən Cafa Milikni əyiblidi. Sot Məhkəmisi sot qılıb bunda qarıdı. Sot Məhkəmisinin hükümnamisi dövlət orqanlarının rəsmi hüccət alaqısı ki təvəb olub, qanunda bəlgilənən inavət və məcburi çəkiləş küçüge iyə, öz aldığı özgərtiş, özgərtib yasaş qatlıq məni qılınıdı. Cafa Milik küşki iyə hükümnan məzmonini öz aldığı özgərtkən. Оның қылмышыдың дөләт орғаларының хүджет алақысыны өзгәрті веліш жинайеті шәкелініду. 5 айынан 7 күні сот мәккемісі Жафа Милікнің жинай қылмышы, жинайетіні итрап қылыш, жинайетігі пүшаймен қылыш ішпадысы, әм іждімайы хәвіпіні универсал ойнышып, Жафа Милікке қанун бойынша 3 ай тұтып тұрып әмгекі селіш жазасы беріп, 6 ай кечіктіріш, қошымча 2 мүн юен штраф қойышқа хөкім қылды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы жүрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әнсір әп қамызым деп сізі демеге едім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
9: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәк чапалық, тұрмышынан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-тігі тән кәйгідәк бесім күчірайды.
10: Ашқазнымыздың қиналықы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсі жіл кені еді.
11: Бәдінімізді нәчі тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
12: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістілді.
1: Бірәр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчық қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
13: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бекер ұлды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
12: Мен таллам, мені, секунд ішінділа тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
14: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білән қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішідің қақуды.
12: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
15: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуду.
0: 90 жылады туғылған 3.6% кишінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атуды.
12: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірің.
9: Seti valalaydıgan emili küçüğünüz bulsun. Seti velişini red kıladıgan keskinlikiniz mi bulsun?

Сөйлемлік алғучылар программымызды алмаштырып атымыз. Шындақ деп айталаймыз ке, өзіні сөйәліген кіші башқыланымыз сөйішіні білді. Hayat күліп бақалыған кіші, мұқайлар ке, hayat вән тұрмышқын сіпеттен толып ташқан hayatты күшке игі болған кішілердір. Фейербахның шындақ бір кепі ба, сенің бірінші вәзіпен өзіңі бәқтілік қылыштайды. Демек, біз өзімізді бәқтілік қылып, өзіміздің кейпиятымызды тәңшеп, өзіміз рой жәті қанға вақтымызда әтрапымызды келәне бәқтілік қылалаймыз. Өзіні қадірләшіне, сүйішіні білмегенлі, башқыларының яқтыршығы ерішмейлі қанмастын, башқылағы мейірімі бәк беремейді. Бір кіші шәрінің сұртыды сәйлі қылып етеп, жығылап атқан бірейлен көшіріпті. О кіші жығылап атқан адамдың немі үшін шүнші азаптыны сез деп сорыса, мұхаббәттің мәхрім қалды деп жауап беріпті. Бұны алған еліқ кіші, сіздің бұнчы азаптыны ішіңіз, қалбыңызда мұхаббәттің еңілі мәвжудтықының ұспаты, сіз мұхаббәттің мәхрім қалмыдыңыз, мәхрім қағыныңыз, пәкәт сізіні сөймейдіған бір адам депті. Оның шүнчілік азаптыны іші нәхәжет. Жығылаш керек болса, сіз әмәс ұ жығылысын, о сіздек өзіні сөйдіған адамдың мәхрім қағаны аз деп, еңі тіхі сізді күші мұхаббәттің мұ мәхрім бопты депті. Елік адам аңылған дейін кейін, чырайығы күлкі жүгіріпті. Демек, тұрмышта бәзілі өзіні сөймейді, өзігі яқшы муамыл қылмайды, өзіні ағырынып жүрейді. Өзіні сөймәслік, өзігі яқшы муамыл қылмастық, өзіні ағырыныш, ағырын әгі апырды, қамышлық апырды, рой кеселік апырды. Бұн дәрхал давалтыш керек. Еңі бәзілі өзіні сөйді, қарғылат сөйді. Еніқке бұндақ адамләді өзіні әқиқи тұныш кәмчіл болушы мүмкін. Мен еқында Секот Бекнің «Қалып қаритісі» деген бірі кітабын оқыдым. Рой кеселіні ішкеге бөліді. Бірі, пүткіл мәсуліеттен башқылағы іштірді ғалла. Мәнді ғына йоқ, әмі қаталық башқылады. Еңі бірі, әмі мәсуліетіні өзі үсті келі біліп, менің қата башқылады мәсулі йоқ дейді ғалла. Демек, мұш ішкі қыл халет мұ, рой кеселік ятыр екен. Бұны түгітіштің ұсулын емі деген вақтыда тұрмыш күліп бекіш. Тұрмышты күзітіш. Өзін таңшаш. Мұхаббәттік тұрмышты яшаш. Сөйгі мұхаббәт кішіленіш. Чоңлашқа өзіңізді сөйім. Әмма нормал сөйім. Қош, гүзел нақшыларымыз дамық сілеу үшін.

0: жетті. Құрылуатқан құрылыш, су амбары, дария иқыны қатарлық нұқтылық орылланы чарлап тәкшірішіні күшейтті. Хыби өлкісі Санхы шәргі жайлашқан Янжау Юқыр еңі техник районы көшмі су чықырыш помпысы сәпләп бәді. 144 нәпәр кәлкіндің мұдапия көріш қызметісі нұқтылық алда асан өлчілік болыдыған ел бөлігені сақлыды. Янжау Юқыр еңі техник районы универсал башқұрыш идарысының қызметісі Қан Джиншан мұндақ дейді. Су помпысы пунктыда 7000 куб метр су чықырыш мұқтары ба. Біз сұрттын ене 13000 тонна вақытлық су чықардық. Егір мәселелегі елікканда біз ішкі тараптың қаттық айырыймыз. Дежорни тармақлары, қанын ижра қылыш қадымлары, қатнаш сақчылырдың ибарет 3 мұдапия линиясы ба. Ляуның өлкісі Хулудау шәрі, Сүйжон найасы, Дафынко су амбары мұддеттің бұрын кәлкін сүйіні қойып беріп, амбар сығымыны бошатты. Алақыдар тармақла қысмен езікент еллері вән ташол көріклеріні вақытлық тақап башқұрды. Сүйжон найасы, Чәнви базары, Шенжан кәнті, Дафынко су амбарының төвен иқыныға жайлашқан болып, кент кәлкіндің мұдапия көріш лайасыны алдын түзіп, аммыны өткеді. Шенжан кәнті партия баш ячайкісінің шужесі Ву Хунтау. Азыр су амбарда кәлкін сүйіні қойу әттоқ. Пүткіл сүнгіч ечіп етілді. Өткеш кітігіштік аммының әммісі өткелді, дейді. Боқетім қаттық ямғыр яққашқа Джилин өлкісінің Дунляу дариясы вадысы да кәлкін апыты 101 қауіпі бір қадар юқыры болды. Азыр Дунляу найасы 842 кент ахалысыны мұддеттін бұрын бейхәтәрі өткеді, әмді 14 вақытлық орылаштырыш ноқтысыны ішкі кіріштіріп, барлық езі базар көчіланы қаплыды. Сучылық министрлікі Сунхуа Чжан Ляухы Сучылық комитетінің мәуімудірі Лян Тэнхау тоныштырып мұндақ дейді. Сучылық тармақлары су амбарының сүйіні қойу етіп, амбар сығымыны етерлік бошатты. Оттыра кичік су амбарлары, хәтерлік су амбарлары, оттыра кичік дария иқылары, кәлкін апыты асан юзбердіған райулла. Құрлуатқан құрлыш қатарлық ачқұшлық алқылады ке, кәлкіндің мұдапиеленіш хәуіп хәтеріне олдын жаллық тәхіл қылып, олдын мәлімат беріш, сигнал беріш ұшырларыны мұдапия бірін сепіге бейвасты еткізіп, жайланың мәсулиетіні чыңытшыға бірмі-бір әйдекчілік қылды.
1: Ұстансымыз қабірі. Бау инамдық тайфан борыны сәбідің нұрғын кішілі ұйқысыз кечіні өткізді. Партиялық кадрлар ташқындың хабар тепіп, әрекетке келіп, кәлкіндің мұдапиеленіш, хәтердің құтқызушының бірінші сепіде алдыраш болып, пұқраланың бейхәтерлігіні қоғдыды. Тайфун борынының тәсірді Джоджан өлкісі Ниңбо шәрі Шаншан найысының Еңшан кәнтіде қысқы уақыт боран шығып ямғыр яғды. 7 айның 11-ші күні кез саат 11-дің ашқанда кәнттегі партия азалары жидді әхвалғы тақабыл тұрыш әтірді чарлаватқанда кент ахалылары скалатының рәңлік полат қайышлық өгісінің күшілік боранда бұзылып кеткенлігіні байқады. Қаңалтыр шамалда қаттық сілкініп, әр уақыт ұшып түшіп адамны ярландырышы мүмкін еді. 7 айның 12-ші күні сәр саат 3-те шамал яны күчейді. Бұ чағда кент ахалылары ұқлап қалған болсы му, әмділі мұстахкемленген рәңлік полат қайышының бір бұрджіке көтіріліп кетті. Тайфан борыныдың мұдапиеленіш мәзгіліде Еңшан кентідігі партия әзалары жидді әхвалғы тақабыл тұрыш әтірді 24 саат бейхәтәр чарлап, 800-дің артық кент ахалысының хайаты вән мал-мүлік бейхәтәрлікіні қоғдады. 7 айның 11-ші күні кәште Бейджин-Гомау жәнубі төмір ел көрігі астыда Бейджин су чықырыш көрухидігі партиялық кадрла, ішчі қызметчілі, кечі ічі қызмет орынды чың тұрып, әтраптікі еланың бейхәтерлікіге қапалатлық қалды. Бұ кечіде ұла еқін әтраптікі әр бір ямғыр еғызыны тәкшірді. 7 айның 12-ші күні сәхірде қысқы уақыт қаттық ямғыр еғіп, елда су еғіліп қалды. Ұла 20 минутыла бұ нұқтыдегі еғіліп қалған суны бір тарап қалды. 7 айның 11-ші күні кәште Бейджандегі 3000-дан артық су чықырыш хадымы 153 ойман көрік, 42 хатар

0: Sen, bugün ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıka mı?
1: Ben yığılış istedim. Kaytkan eken kıp bera ya.
2: Atanım bilen bir koroda oturumuz. Ama vaktimiz odol kelmeydi.
0: Vey ana, avazınız bitip kaptı o.
3: Zulkan da kağılı hılı oldu. Әсіреп қамысын деп сізге демегейдім.
4: Ата анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кенмейді.
2: Ата анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
5: Апа, сіз сұлы ойынған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдегілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
1: Ата анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анамызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Дада, ана, біз келдік.

Бразилия 247 ақпарат торының құрғытысы. Қошымчы баш мұхарері Леонардо Атос бұндақ дейді. Джунгода маңа әң тәсір қылғыны халық аммысының дөләтнің тәрәқиятығы болған чин іптіқарлықы. Шындақла пүткіл жәмиетті намайан болған ішәнч вә хайати күч. Джунго Компартиясының рәхбәрлікі де Джунго ұқтысады мұқим ашты. Пән техникиді еңілық ярытышта сыжыл бөз шуасыл қылынды. Жәмиет инақ мұқим болды. Пұқраланың хәмияны техімі томпайды, тұрмышы техімі қолайлашты, мақаны техімі гүзәлләшті. Джунго Компартиясы ирадысы мұстәкем, интызамы чин қошын. 2010 жылдан буян Пакистан, бүгінгі Пакистан гезетінің баш мұхарири Миэн Абла Джунгоға көп қетім зияретке келді. Джунго коммунистлері Аблада чоңқыр тәсір қалдырды. Абла мұндақ деді. Джунго Компартиясы ирадысы мұстәкем, интызамы чин қошын болып, Джунго халқыны іштіпақлаштырып вә етекләп, арқы-арқыдың ғәлбіләні қолғы келтірді. Мысыр Әлихрам гезетінің мауым баш мұхарири Сами Камхави мұнуданы білдірді. Оннәтші үлгірі мән Бейджіңда дайымлық тұрған чығымда Әлихрам гезетігі әвәткен түнжі хәбәр Джунго Компартиясының чиріклікі қарыштырып, пакликны тәшәббүс кылыш баш темесе дике хәбәр иде. Джунго ялвасны думбалаш, чивинни палаклаш, түлкүни овлаштын ибарат көп тарап тәң тутуш тәдбир аркылык чириклекке каршы туруш көрүшүдө тәңдассыз галбыны колго келтирди һәм галбыны умумүздүк мустахкамлады. Джунго компартиясы партияны умумүздүк каттык идара кылышны узак кычы чиң тутуп илгири сүрүп, ижтимаий адиллык ва хаққаниликни ишка ашыруш ва халықның гүзел турмушка болған интилишини қандыруш үчүн пухта асас салды. Мексика Ислаат гезити рақамлык таратқы бөлімінің маум мудири Хавер Андерит мисал келтіріп мындақ дейді. Мен зиярат жарыянында Джунго компартиясының халық үчүн хизмет кылдыган партия икенлигини, халық аммысыны назарат кылышка, чара тәдбир көрсөтүшкө илхамландырып, амма алдырған, қиналған, ғәм қылған, тәқаза болған мәселелеріні күчәп әл қылыдығалықыны игіледім. Юннанда шу жайдық өкімет халық аммысының тәліпіге актып аваз қошып, су мұйытыны түзеп, ұзақ үнімлік назарат қылыш механизмі шәкілдендірішіні ілгірі сүрді. Бейджіңда өкімет ішілері залыда техник арқылық мәмуриет тәртіпіні аддилаштырыш ұсулы қолынылып, нәк мейданда өчірәт тұрдығалла азайтылды. Әқли үскінілеріні анчы біліп кетмейдіған яшанғаллаға көзнәк қызметчілері қолмы-қол мәшғулат қылышыны өгітіп, техника вән мұлазымет арқылық аммыға хақиқи нәп еткізді. Бразилия мұнбәр журналының мұхбері Рафаэл Энрик Зербето мұндақ дейді. Джунгоның тәжірбілері тәрәқиат йолының пәкәт бірлі әмәстікіні испатлады. Оның тәрәқиат мұсапысы бір дөләтінің өз алахидлікігі асасен, өз дөләтінің әхвалығы ұйғын келедіған заманы вилаштұрыш йолы үстіде қандақ ұздынадығалықыны дүнияғы намайян қылды. Малайсия Луба деңіз алқыған чон көріке тұташтырылды. Африкадыке құмлықтыке түнжі еғір юклік төмір йол, Алжирия ғарбы қысым төмір йолы, қанчылық линиясы түріде бүтін линия бойыча рәсми қатнаш башланды. Джунго Лаос 500 киловольтлық торлаштырыш құрылышы бүтін линия бойыча тұташтырылды. Венгрия-Сербия төмір йолының Венгрия бөлігіде юк транспорты рәсми башланды. Мысырның Джайо-Шери шәһәр төмір йолының 3-нче қарар түнжі бөлігіде рәсми қатнаш башланды. Бұйыл кіргендім бұян Джунго давамлық әмілі әркеті арқылық бір бәлбақ бір йолыны тәң құрғычы дөләтләнің тәрәқиятыға күш қошты. Қазықстан оқатчілік гезетінің баш мұхарири Серик Қорымбаев мұндақ дейді. Джунгоның бір бәлбақ бір йолыны юқыр сүпәтлік тән құрыштыке жаллық әмілейті, әмейше біз көңіл бөлілған вә қәвәр қылылған мұйым ноқта. Бір бәлбақ

0: өзі үстіде инқилап қылышты чың тұрып, партияның сүпіті, қысылыты, характерінің өзгіріп кетместікіге әқиқи қапалетлік қылыш керек. Мән Джонго Коммунистик партиясы құрылғалықының 100 жылықыны тәбіркіләш еғыныда, Джонго Коммунистик партиясы әзәлдің ешқандақ мәнпәт көрой, ешқандақ оқуқ тәшкілатты, ешқандақ имтияз қатлымының мәнпәтігі вәкілі қылмайды деген едім. Бұ қетімкі ұмуми еғынның қарарда бұ сөз яны бір қетім тәкітләнді. Бұ әм бәзі яман ғарәзлі кішіләнің партиямызны қалықтың айры віттіш. Қарму қаршы қып қойыш ұрынышығы қайтырмы зәрбі бәргәлік тұр. Әм бүтін партияге кім үшін хакимет үргізіш, кім үшін хоқуқ үргізіш, кімнің мәнпәетіні көзләштін ібарет, бұ түп мәсіліде қалыны алайды сәйгек тұтыш. Мейдани алайды мұстеккен болыш кереклікіні әскерткәлік тұр. Партиямызның тарихи шүнчі ұзақ, көлімі шүнчі зор. Хакимет бешіді тұрватқыныға шүнчі ұзын болды. Қандақ қылғанда тынышлықтың қалайым қалышып, гүлініштің қараптышып кетедіған тарихи дәвіріліктің халқып чықылы болуды. Йолдаш Маоздың ен әндікі гәміде бұның бірінші жауабыны берген еді. О болсымы, өкіметіні халықын назарат қылдырғандыла, өкімет бошанлы қылышқы петін алмайды. Юзжылық күрәш арқылық, болып му партия 18-ші құрылтыйдың бойанқы еңі әмілет арқылық, партиямыз яны 2-ші жауапын тепіп чықты. О болсымы, өзі үстіде инқылап қылыш. Дадылық білен өзі үстіде инқылап қылыш, партиямызның башқы партиялардың пәрқылындыған рошен бәлгісі. Йолдаш Маоздың, өз-өзіні әстайдыл тәнқыт қылыш қылмаслық му, партиямыздың башқы партиялардың пәрқылындыған рошен бәлгілерінің бірі деген еді. Партиямыз дәл мұшындақ өзгіче сияси пәзілетке игі болғашқа, 100 жылық боран чапқыланы бешідін өткізіп, көп қетім қатар ішідін қайты қат көтіріп, сәвәліктің кейін қалай мұқанчылықны оңшап, ағдырылмаз, емірілмәз марксизмлық партияға айын алған. Бір партия үшін әммідің қиын болғыны, мислісіз өзгірішіні баштың кәчіріп мұ, әсілі мәқістің өзгәртмәслік. Нұрғын сұғықны баштың өткізіп мұ, қысылтыны бұрын қыдәклі сақлаштыр. Шәқси ғараз арлашмыса, жаһан тәбейлі адыл болуды. Партиямызның ешқандақ алайды мәнпәті йоқ. Бұ партиямызның дадылық білен өзі үстіде инқылап қылышының жасарат мәнбәсі, ішенч мәнбәсі. Партиямыз дәл мұшындақ шәхсиетсіз болғалық үшілла, үзілкесіл материализмлық рух білен өзіні дайым әстайдыл тәшіріп күзітіп, әр вақыт өз сәвәлікі үстіде ойын алайды. Барлық мәнпәт күрой, оқуқ тәшкілаты, имтияз қатлымының қоршап, оулап чыртышыдын құтылалайды. Әмді партия ішіде бұ ғұрық, тәшкілат, қатламла тәрпінің скенжігі елінған кішіләге қол салалайды. Партиямыздың ұлығылықы, хаталық садыры қылмаслықы да әмәз, бәлкі әзәлдің кесіліні үшірмай, давалыныштын баштартмай, мәсіліге бейвасты юзілінішкі жүрәт қылып, өзі үстіде дадыл инқылап қылғалықы да. Мәселен, етекчі идея жәетті, әқиқатті чың тұрып, хаталықтың түзәтті. Жүмледен бүйік инқылап мәғлуп болғандың кейін, Чиндушуның 10-чыл, 60-чыл хаталықтың түзәтті. Ер инқылабы үріші мәзгіліде, солчыл қарамлық хаталықыны вә солчыл тәвәккүлчілік хаталықыны түзәтті. Ен әндікі мәзгілде, Ван Миннің солчыл догмычылық хаталықыны үзілкесіл түзәтті. Партия 11-ші нөвәтлік Мәркізі комитеті 3-ші ұмуми еғімден кейін мәдәниет зор инқылабыны үзілкесіл инкар қылды вә башқыла. Мәселен, партиямыз партия ішіде сақынаватқан идея жәетті сап болмаслық, сияси жәетті сап болмаслық, тәшкілі жәетті сап болмаслық, стил жәетті сап болмаслық қатарлық гәуділік мәселелеріні дадылық білен әл қылды. Жүмледен, Yan'an stil tüzüt şerkti. Dövlet kurulgan dəslapki məzgildeki stil tüzütiş, partiyanı tərtib kuseliş və üşk qarşı tur şerkti. Islahat Echevichdin kiyinki partiyanı umumüzlük tərtib kuseliş şerkti və bir qatar mərkəzlik tərbiyə paliyyətleri və başqala. Yani məsələn, partiyamız çirikləşkəllərini qətti cazalıdır. Cümlədən yeni cungu qurulgan dəslapki məzgildə Liu Qingshan, Zhang Zixian qatarlıqlarının delosunu birtərəf qıldı. Islahat Echevichdin kiyin partiya stili paklıq qurulışı və çirikliyə qarşı duruş görüşünü başdan axır gəvdilik oranğa qoyub, çiriklik və ayınıb getişinin aldını eliş iqtidarını üzlüksüz aşırış, çirikləşkənlərini cəzalaş və çirikliyin aldını eliş sistemisini bərpa qılış, mükəmməlləşdirişini otturuq qoydu və başqalar. Partiya 18-ci qurultaydan buyan partiyamız mislsiz cəsarət və iradə bilan partiyanı ümumüzlük qatdıq idarə qılıb özü üstünə inqilab qılışqa dair bir yürüş birikməmüşni etib partiyanın özünü saplaşdırışı, özünü mükəmməlləşdirişi, özünü yengilişi, özünü yüksəldirişi dair bir yürüş tüzüm qaydı sistemisini şəkilləndirdi. Biz 7 xil qılmış qatarlıq partiyanın obrazi və inavitigə eğir təsir yetküzüdüqən. Partiya bilən amminin, kadrla bilən amminin münasibitigə eğir ziyan yetküzüdüqən gəvdilik məsələlərini közdü tutub, qatıq buluş asasi ritimini çıng turub, nazarat qiliş, intizamını icra qiliş, cavabqarlıqını sürüşdürüşünü küçəytib, halqılıq asallıqlarını çıng tutduq. Bunun bilən partiya inqilab xarakterlik tavlın iş davamıda teximi küçəydi. Bolubmu, partiyamız keselini küçlük doğru bilen davalaydıgan, qalaymıqançılıqni qatlıq qanun arqılıq tüzeydigan irade, sünekni kırıp zəhər heydeydigan, əzmətləç keskin işqılıdigan casaret bilen, qatdi iğişmay yolvasını dumbalap, çivinni palaqlap, tülkünü oğlap, partiye, dövlət, armiyanın işki qısmıdı saxlanavatkan eğir yuşurun xəvplən tügetdi. Dünyadaki şun çıkıp hakimiyet beşidiki partiyeler içi de kançısı çiriklikke partiyemizge okşaş muşundak ken kölemde zor salmak bilen katti boşaşmayı karşı duruşku cüret kılalıdı. Bazıla garipnin köp partiye nöbet bilen hakimiyet yürgüzüş, şokuk ayrılıp duruş usulunu maktap kökü götürüp, partiyemizden bıçak besini özgü kartıp, çirigen göçünü şilip, İlvitəleydi qalıqı işelmedi. Jongo Komünistik Partiyasının dadıllıq bilen özü üstüde inqilab qilish əmiliyeti ulağa jaranlıq küçlük cavab bədi. Partiyamız 100 yılını başdan keçirib, şallıq muvafiqiyyətlərini qolğa keltirdi. Partiya içi sırtıdikilə, dövlət içi sırtıdikilərinin nurğun tərifləşigə erişdi. Muşundaq bolğan sıri, özü üstüde inqilab qilish royini texmi cari qildirishimiz. Hergizmo alqış sadaları işçide özümüzünü yoqtıp qoymaslıqımız gerek. Mediye maqtaşladın eziqip getmeslik, töhmetlerden korkup qalmaslıq diyen eni şu. Bütün partiyadaki yoldaşla özü üstüde inqilab qilish royini mängü saqlap, partiyani umumüzlük qatıq idari qilishni mängü davamlaştırdığan siyasi anlıqlıqını küçeytip, hergizmo qatıq buluş əmdi cayğı çüşüp boldi, çekigi yitip boldi deydiğan keypiyatı bolmaslıq gerek. Yıqında keyni-keyindin təşürüp bir tərəp qılınğan çoğ-çoğ deloladın qarğanda, partiya istili paklı kuruluşi və çirikliki qarşıdırış kürüşini cəzmən bir minut mu boşaşdırmayı tutuş, ızcıl tutuş gerek. Merkezi komitettiki yoldaşla, partiyanın her dərcilik rəhbəri kadrları minisini səgək tutup, bütün partiyanın ideya, təşkil, stil, paklıq cəhətdiki əkvallarını obyektib, toğırtınıb və igiləb, məsliliki toğır qaraydıqan casarət və piçakbisini özgü qartıdıqan anlıqlıq bilən partiyanın özlük inqilabını alıqı səlçiş gerek. Ağırıp qalğanda vaxtıda davalınış, doğru yeşki tegişlik bolsa doğru yeş, operasiya qilishga tegishlik bo'lsa, operasiya qilish kerak. Мәйлі қандақ мәсілі бол ішедін, мәйлі кімді мәсілі көрілі ішедін қәтті нәзір, қол селіш қытегішлік болса қол селіш. Болып мұ, чіріклік мәсілілеріні қәтті тәкшіріп бір тұрап қылып, партияның ұлғарлықы вә саплықы ғызян еткізудіған амынланы, партияның сағлам организміні чіртідіған вирусланы үзліксіз тазлаш керек. Болып мұ, дөләт вә халықның мәнпәтіні чангылығы кіргізу алған, партияның хакимет үргізіш асасын чірткен, социалистік дөләт хакиметіні тәуіреткен, партия ішіде сияси гурух болу аған, ғужмәклішу аған, мәнпәт гуруи ұйыштырғаланы қылчы юмшақ қолы қылмай, қатти тәшіріп бір тарап қылыш керек. Қысқысы, партия құрылғалықыға 100 жыл болған пәйтті, тіні шарайтты му қауіп қатарны ойлап, бұ 100 жылық чоң партиямызның қиырып ажылап кетішедін. Кесел чаплышып келішедін, әр вақыт дошар болышымыз керек. Партиямыз тарихыды бесіп өткен әгір йолланы. Баштын кәчірген әгір тоқайлықланы ұнтып қалсақ болмайды. Джонго вә чәттәлінің сияси тарихыды ке азырқы халетки қанаат қылып, рахат парағатки беріліп, алақ болған ачық сауақланы ұнтып қалсақ болмайды. Өзімізді сақланған мәселелерге инкасымыз асты боп қалсы болмайды. Мәселелерні бір тарап қылғанда сөрелмілік, изләңгілік қылсақ, ақырда халық вейран, хакимет гумран болыдыған кеп. Ұлық өзлік инқылабы арқылық, ұлық іждімайы инқылапны етекләп, ұлық іждімайы инқылап арқылық, ұлық өзлік инқылабыны ілгірі сүріп, партиямыздың еңі дәвірді социализмді чыңтұрыш вә оны раважландұрыш тарихи мұсапысы дә баштың ақыр күшлік рәхбәрлік ядросы болышыға әқиқи қапалат қылышымыз керек.
1: Өрмәтлік радио аңғычыла, біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021 жылы 9 айының 27 күні Мәркез ықтисаслық қызметі иығында қылған еңі дәвірдегі ықтисаслық қызметінің еңі идеясы, еңі стратегиясы, еңі тәдбірінің үмімізлік ұзчылаштырыш керек намлық сөзінің бір қысмені. Вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021 жылы 11 айының 11 күні Джонго Коммунистік партиясы 19 нөвәтлік Мәркізі комитеті 6 үмімі иығының 2 қитімлік үмімі иығында қылған өзі үстіде инқылап қылыш, партиямыздың тарихи дәвірліктің халық шығыштығы 2 жауабы намлық сөзінің бір қысымына аңлаттық.

Әмділі ішханыға кіріп тұрышымға телефоным жырыңлады. Телефондық енді атынуш номырны көріп, сәл ішкеніп қалды. Вәй, сіз Рофина хан қыз боламсыз? Телефонда бір қызың ентайын еқынлық алаз аланды. Оның ісмімі толық аттиялығалықтың хайран қалды. Мен адатта қолай болсын үшін башқылағы ісмімні Нана дәпліп ереттім. Ха, мен шу. Өзіңіз кем боласыз? Мен Лео Шеннен. Мені нәннен деп чақырсаңыз мұ болады? Алдыңғы күні біз бақшыды көрішкен. Кешті уақытыңыз болса, бірлі тамақ ейлім екен дегендім. Қайсы күні сіз өтіні беріп тұрған пұлны қайтырып бәйгеш, сізге яқшырақ рахмет етіп алай дегендім. Ха, болды, авар болмаң. Рахмет, бүгін бәлкім сәл кешірек іштен түші мүмкін. Ешқысы жоқ, мен сақылсам болай берді. Өткен қитім, сіз іштейдіған еріңізіне Гомауға яқын дегендіңіз. Мен хазыр мүш әтрапта. Әміз шындақ болсын, ә? Кеш саат 6-да сізді 1001 кеч ашқанысыз сақлаймын. Болады, әмісі кешті көрішейлі. Телефонны қойып, нәчі күннің алдыда бейхай бақытсыз үзбеген мұны іс қиялымдан кешті. Яқ болмайды, чоқым нәқпұл төлішің лак керек. Мен нәқпұл ілі болмапты кәмін. Банк картысы болсы болмамда. Болмайды, бізнің бұй еді банк картысы ішілмейді. Белә сатқычының кәскен жауабыны аңлығандың кейін, Белә сетіш көзінеке тұрған қыз ала қызатлық білін енедеке достық қарды. Шотапты ол кемләнің дұр өзге ярдам қылып, пұл өтіні беріп тұрышығы мұқтаж болу атқанда көрінәтті. О, әтрапты келәдің ярдам сұрыды. Әмма, еш кім үндімеді.

Билет амысыңла бұй ет тұрвамай, кәйініңла декілек ел беріңла. Билет салқычының кепіні аңлыған қыз, мәйіз салда билет седіш көзінегеден айрылмақчы болды. Дәл шу пәйтті, мән тезлікті үджеретнің алдығы өтіп, әм янымдың 500 еңі еліп оныңға таңлыдым. Шу дәқиқыда алдымды тұрватқан юзлері қаштештек сүзік, көзлері бұлақтек ойнақ, құндыздек чашлары беліге ташыны тұрылған бұл қызының қошалықыға кеп кетмейді. О, билет еліп болып досты білән енімге келді де, мәндің телефон номырым білән банк карты номырымны сұрды. Учағлада үндейдар деген ұқым жоқ еді. Бұл менің достым дәнден болуды. О, әдісәрді Америкаға оқышқа маңмақшыды. Біз бүгін кәшке шәпәқтіке бейхай көлді кемінді ұлтырып қатыр қалдырмақшы болғандық. Мән тегі банк картысы ішлейді деп ойлап деген мән. Елімі сізге ұшырапты мән, рәхмет сізге. Болды еш қысы жоқ. Рәхмет дегідек ішімі әмес. Сәләге бәхлі әвісім келіп атыды. Яқшы ойнаңла. Қызла чын көңілдің қош болып, маңа қайт-қайт рәхмет ейдішкініце көлдіреп қарап жүріп кетті. Қызық іш. Біз пәкәт бір қитімді көрішкен тұрсақ. О, менің ғарыпчы тамылан яқшы көрінғалықым нәдім білгенді. Тұйықсыз қызының байы телефоны деген кәптірін ойлап, сәл хайран қалды. Ақыдым бәлкім, оны ғарыпчы тамықлан яқшы көз керекте пәрәс қалды. Мән күнділік адыдым бұй еце, омақ чайын екімге чайдамлы ваған дейін, Шәбнем тәхәлісі деге бірайлан әвәтген қары сомка намлық повысыны көрішке башылдым. Повысының сиожит құрылмысы мұрәккеп болып, қайт-қайты оқымысы түшенмек тәзейді.

Мен го адатта бунда кишларга көп учурайман. Нургун кишлар мен тунжи көйгендила, сиз кайсы дөлеттен деп сорушуду. Мен уларга өзүмнүн чүнгөлүк экенин айтканымда сал хайран калдым. Нэннэн Гуандонлук болуп, мага окшаш айлысынын этибарлык ялгыз кызы экен. Окшумайдыган жери менин жана ички акам менен бир иним бар. Ул болсо факат барлык кыз экен. Ата-анасы чоң бир şirketнин лоббини болуп, уни исми-жисмиге ылайык бай ханым дейишке болот. У кемтер ах көңіл ва самими болып, тақ-тұрқи, гәп-сөзі ва іш-шәркетлерден айыл тәрбиесінің яқшылығы маны мәндәпіл чықып тұрады. У өзің дашуда музыки кәсбіді оқығалықыны. Лекен хазір музыки білен шуғыланмай, өзін түзеш кәсбіді оқуатқалықыны. У күші пүсіла, пат арда өз алдыға өзін түзеш мәркізі ачылғалықыны етті. Немішқы музыки өгенген тұрып, тұйықсыз өзін түзеш қызқып қалдыңыз. Деп сордым мен хайран болып. Мен музыкіні кичігімден татып пәкәт ата-анамның арзусын дәпті үйенген. Әтті даш өдімі шуланың арзусы бұйытча музыки кәсімін талап оқыдым. Әмділікті болсымы өзімнің қызықшы бұйытча яшап бақай деймін. Бұны ата-анамның қалыстымы өткізіп болдым. Адам мың ел яшымайды. Алты күлік алымда өзің арзу қыған ішланы қылып яшашының өзімі қатты бір бәқ. Кичігімден татып кірім қылышқа, ясынышқа амырақтым. Балықымды яны тихи модлы болышны арзу қылаттым. Әксіце атана мені музыкан пост кендіп арзу қылатты. Меніңче, гүзәлік қызлағы ішенч ата қылыды. Адамды ішенч болғандыла, әр қандық ішінің вүжетгі чықағылы болады. Қызла, нәпі сәнәт бойымы қоқшайды. Әгер сәнәт бойымы яқшы асыралмыса, асалы бұзылып, сүптедің кетуді. Қыз аялламы қоқшаш. Әгер өзіні яқшы асырап, яқшы пәрвеш қыса, дүнияғы гүзәлік ата қылыды. Қадыр қымыты текімі ашуды. Лекен өзіні қадірлемей күн бойы рәссіз қалаймыққан жүрсе, ондақты асалы петеден түшіп, қадір қымыды төвенлейді. Гүзәлік ентеліш инсанның тәбі майыды. Шоңмен қыз аялла чоқым гүзәлікні сүйеші, өзіні қадірлеші, юріш-түріштін татып, такі гәпсіз әркетлерге жі диққат қылыш керек деп қараймен. Өзіні сөймеген адамны еш кім сөймейді. Маны бұл менің тұрмыш қарышым.

Мен дәстәпті нәннәннің тек әмділ ташуыны бүттіргәлікіні. Айлы шарайтының яқшылығын аңлап, әкшан бірі бай айылының ойын тамашық амырақ, әкін айнақ мәлекісі болыс керектіп ойлығанды. Декен оның гәптіні аңлыған денген, оныңғы болған қаршын бірақлы өзгерді. Біз шүкіні әрхіл теміладын айты ұзақ бар аңлаштық. Қойшташқанда алы қачан саат 10-дан ашқан еді. Әмділі яттығымға келіп тұрышымға, телефонымға нәннәндің ұчыр кәлі. Нана, мен бүгінгі күнді мәңгі ұмытпаймын. Бүгін бәкті яқшы бар аңлаштық. Ішкіміздің нұрғын қызықшымыз оқшайды екен. Герчі мен музыкеді оқыған болсам, кішігімден татып кітап оқышқа мырақтым. Азыр қадар кітап оқышын бір көмі ташлап қойғыным жоқ. Кітап инсанның хаят жолын жорытқышы чырақы оқшайды. Сізді әдептегі хас пәзилет ве ықтыдар бағылығын ес қылдым. Шыны мен ке, сіз кәлгісті чоқым даңлық язғычы болып чыққа алайсыз. Гүзел әсерлеріңіз арқылық кішілерінің ішкі дүниясын гүзелләштірушке тырышын. Мен керімчілік арқылық кішілерінің ташқи дүниясын гүзелләштірушке тырышай. Біз бірлікте тырышайлы. Кечірім, хаяжанды көп сөзлеп қойдым. Әйіпке бойырмағайсыз. Сіздек бір яқшы досқа ерішкенлікімден тұлымы қышалмен. Яқшы шүкірім. Нәннәнің ұчырыны оқып қатты қаяжанланды. Демісімі ішкіміздің нұрғын қызықшы оқшап кететті. Қызық іш. Жаһанда мұшындақмы ұдылы келдіған ішлер болғандығанды. Бүгінгі кісілерінің әмісі маған құдды күштек тұйылмақты еді. Мен мұ нәннәнге бүгінгі ұчырыштың аған тәсиратымды ипадылап, бір мүнчі ұчырланы язғандың кейін чырақны өчіріп ұқылап қалды. Шында қылып, нәннән ішкіміздің достығы рәсми башланды. Біз бара-бара бір-бірімізге шындақ көніп кеттіқ ке, бір күн алақылашамай қасақ, құдды мұйым бір нәсімізді йоқтып қойғандай тіт-тіт болаттық. Ұзақ өтмей біз бір-бірімізді сәнлішідіған болдық. Бір күн енәннән мен ижар еліп тұрватқан үйімді кәлді. Мен білен білі тұрышын қалам сән. Ижарығы алған үйімнің бір еғізі бейка. Ені келіп, сының идарәңге ме еқін. Шындақ болғанда, ішкіміз күнді дегіде көрішіп тұр алаймыз. Нәннәннің тұйықсыз деген бұл кебіні аңлап, қошалығымдың бақырдап келі тасылы қалдым. Қызметке шығып бір ел бола болмай, төт қетім өй күйіп болған едім. Кішігімдің бір нәрсені бәкті зығырлайдыған қойым болғашқа, яқшы үйлерге шығыш қыламай, мұндағырақ үйлерін тек яратмай, күнірім үй қимеді өтіп кетіп жатты. Мен нәннәнні әдетке бір бина үйді тұрыс керек деп ойлаған едім. Лекін нәрсерін жиғыштырып, рәсми көшіп алған күні өзімнің хаталашқандығым ес қалды. Ол Бейжіңнің Чаоян районындағы 40 нәчі қабаттік алый мейманханның 33-ші қабаттығы жайлашқан 100 нәчі квадрат метр чоңлықтығы ішкі ығызлық юрішлік ятығы тұратты. Ятақ интайын хәшеметік безәлген болып, әмі әсләхәсі толық еді. Оныңғы алдырап мақұл дәвәткәлікімдің сәл пұшайман қып қалды. Чүнкі бұл ятақның айлық ижарысы 15 мүн юендің ашыдыған болып, менің 3 айлық маашымға тоғыр келетті. Мен оныңдың айды қанч бұл ижар төлісен бұлдығалықыны сұрдым. Айлық ижарының 20-ні бәсаңлы болды. Дедіндәннән қалчы ішкеленмей. Оның жауабын аңлап, кейнімге тұрыңылы ұчып кеттіл таслы қалды. Чүнкі бір айда емей ішмей еғзаму 8 мүйен тапалышым әсла мүмкін әмәсілі. Өнім ішімге түшіплі кетті. Ішімді өзімнің бәк алдырақ саллы қығалықымға атчығым келіп ататты. Не болдың? Чимплі кеттің ғо? Мен оныңға әмәлі әхвалыны дейішіне етек келді. Чүнкі әмі адамның айлы шарайды оқшаш болмайды. Қонула халыңғы беқіп халтат, халтаңғы беқіп ұнтат тәптікен. Мәндәк әмді қызметке шыққан айлық маш тайлық бір қызғы нысбәтен бір айды 8 мүн үйен ижар төләш әқиқатан қиын еді. Нәннән тұйықсыз қақақлап күліп кетті. Қара жеміп кеткеніңі, чақ-чақып қойдым. Ваңы үй ижарысы бәмісің мұ болады. Өзіңнің үйді көріп бәғызыр тұрғын. Ондақты қандақ болады. Әмі іш жолды болғын яқшы. Мен үйіңді бейкағы тұрсам болмайды. Азырақ болсын ижар төлішім керек. Жайыл кен сәне, біз шындақ еқін достадың тұрып мұ түзді қылыват сән дейсі? Боп дәмісі, пәкәт көңілі онымыса, өйінің тоқ су болыны сән төліген. Шындақ қылып, ятақның тоқ су болыны мән төлейдіғанғы келіштіқ. Ятақ мейхман қансының бүтін әйнәклік дерезістің Бейжіңнің нұрғын жайларыны көгілі болатты. Мән текші түш көріп атқандай тойғыды едім. Расымны есім, шу тапты көзімге ішенгім кәмей бататты. Бұндақ өйләні телевіз зорлады көп көйген болсам мұ, лекен күнләнің бірді олтырып қала мән деп, қиялымығымы кәлтіріп бақмаған едім. Қиял сұрып болдың мұ, қағыны алдырмай тамаш қыласын.
Çakkan kırıp kiyimlerini almıştırıp çıkın. Seni bir yek başlayıp barı. Ne yek barımız? Sendek bir nesi yazdığı Allah'ı ilham bəxş etdiğin yaxşı bir cayğı barımız. Muhiti bək yaxşı, çokum yıxdırıp kalırsın.

0: Мұшында қылғандыла, аңдың муапық етекләш еліп бағылы болуды. Пәкәт мұнәвәр кішілерла башқыланың әқиқи яқшы көршігі еріш әләйді. Башланғыш мәктәп басқышыда қандақлы болмысын өгінішіні бірінші орынғы қойыш. Шуна білән бір вақытта тұрмышыны қызғын сөйіш, кән қорсақ болышыны өкініш, бір қызықшқы егі болыш. Тірішіп, өзіні башқыла зоқлындыған вә яқшы көрдіған ықтыдар вә пәзилетге егі қылыш керек. Кейін, әқиқи муабетлі шешіғі еткенділа, андын текімі мұнәвәр кішіләні ұшыратқалы болуды. Яқшы болған ата-ана вә балылық мұнасыбәт вә ата-ана балылық алақысын сақлағанда балыладығы мәсіл-мәсіл болмайды. Бәлкі, өз бетініш пұрысты болуды.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кичіде аятымны көйдіріме. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдіме. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдіме. Үйгенгеніңізді китапны үйірдіме. Шықтен чықыныңызда мен бақытла yolunuzun yoğurtışını oylayman. Herkes mu kop kuruq öyünü yoğurtup, kamat energiyani bekarlı ısırap kılgım yok. Men bir çırak. Yok çığınızda meni öçürün. Qaytışınızı saqlayman. Meni yoğurtsız, men sizni yoğurtaman.
2: Қадырлық достар, азады таш жол саяхаты кішіні рахат ес қылдырдыған саяхат түрі. Лекен, әммілі таш жол түз азады болей бәмейді. Дүнияның әр қайсы жайларда нұрғылыған қатарлік таш жолла ба. Бұ таш жолла адатты қатарлік ер шәкіліге ясалған. Бүгін дүниядегі қатарлік таш жолла білін дөніш бөтіміз. Біріншісі, Атлантик океан деңі сайылы таш жолы. Бұ таш жол Норвегияда. Әгер сіз айлапты мобилей деп таш жол саяхаты қылышны таңласаңыз, қатерлік болған Атлантик океан деңіз сайлы таш жолға дұш келішіңіз мүмкін. 8,4 километр ұзындықтағы бұл таш жол 8 көрік арқылық арал қады ташларын бір-бірге тұтастырды. Норвегия деңізінің деңіз қырғығы линиясына ағышып, жол бойы нұрғылған ажайып гүзел табиғи мәнзірелерін тамаш қылғылы болады. Әлбәттә, ава яхшы әхвалда автомобиль айдашта анча чоң мәсел юк. Әмма боран чапкон йетип кәгендә автомобиль айдаш хакыйкатан хатар. Деңиз толқыны йолдан алып үтүп, аралгы шиддәт белән итилеп барды. Икенче, Стилвио тау эгизи. Италиядагы Швейцария белән чигерләндегән бер таш юл интен хатарлык ва тик булып, бу таш юлның 48 әгмисе бар. Уның деңиз йөзен эгизлеге 2757 метр. Шуңа дөньядагы иң эгиз таш юлларның бири исәпләнүди. Эгиз җайларда да көп кысым тагы бойылган әгер-бүгер таш юлларны күргеле булды. Кишене мәптун кылыш белән бер вакытта яна кишене вәйимегә салды. Үченчесе Коллетиги. Индистандагы Коллетиги таш юлында кишене тихи мәйран калдырдыган 70 әгме бар. Бу таш юл җайлашкан таг шу сәбәптән кишләр тарафыдан алакәт тиги дип аталган. Уның атрапы бөек барахсан истиқбал баг урмыны. Айланма жол көп, яр шәкле тик болғандан сырт, жол бәк тарқылып ясалған. Хәтта ішкі автомобиль патқыда кетерлік бошлық мұйым. Төртіншісі Сахрай кәбірінің алқыған юқор сүрәтлік таш жол. Бұл таш жол Африкадегі 4500 километрге жақын мұсапыны кесіп өткен болып, нұрғын дәулетлерден өтіп, Шымали Африкадегі 3 дәулетті тұтастырды. Бұл таш жолда ең чоң мәселе май қачылаш бөкеті бәк аз вә құм боранның ұшының, чопырының көрі сезімігі көрістіған тәсірі нығайты чоң. Бәшіншісі Сайт-Бордо тағы еғізі. Сайт-Бордо тағы еғіздегі таш жол нағайды өзгіші болып, о тағы арысыдегі тоннелгі жайлашқан таш жолды. Күтін елда 8 тоннел бар. Деңіз жүзіден егізлігі 700 метрден ашуды, яна 6 әгімін өз жығалуды. Бұл ел Италияның шәр базарларыны тұташтырып тұрды. Таш жол 19-ші ғасырда ясалған. Оның үстіге қысқығыны 3 айдан ясалған. Шоңа 100 күнлік жол деп аталған.

0: Күнді аңлатым әз.
1: Аңлашықты дәрі төвәлләш, диабет кесілгі кіріптар болыш, бөректі мәсілі көріліш. Қармаққа яшлар білән қылчы алақысы йоқта көріндіған бұл ішлар, азыр яшларға астаста еқілішіп, уланың

Пенсияға шыққандан кейін бекіш қаражатын үстіге елішқа құрбы жетмейтіндігін айтып, байлығын жасырған атаның дәва талабы рет қылынды. Ажырасқандан кейін баланы бейвасты бақмайтын бір тарап, кірімі бәкле төвәлеп кеткенлігіне сәбеп қылып,

Өймілікнің игідарлықыны өткәш үшін ұу хөкім намыны өзгәртті. Яқында Нылқын айлық халық сот мәккемісі бір қытымлық дөләт орғаларының хөйджет алақысыны өзгәрті біліш жинайтыке алақыдар дейл оны сот қылып ақырлаштырды. Чафамилік сот мәккемісінің күшкі иге өкім намысыны өз алдыға өзгәрткәлігі үшін жазаға хөкім қылынды. 2020 yılı 1-ci ayda Cafamiliknin dadısı ölüp getdi. Şunondan keyin Cafamilik izcil dadısının namidiki məlum Oltraq rayonudaki öydə turdi. 2024-cü yılı Cafamiliknin Akufka aç sınırları onun üstüdən sot məhkəmisi dəva qılıb, qanun boyca dadısının öyüyə ölüş boyca varislik qilishni, həm Cafamilikni bu öyünü qaytırıp verişkə öküm qılıp verişni tələb qıldı. Сот мәккемесінің сот қылып тәшіріп еніқіліше, бұ өй өкіметнің сиясет етібар үйі болып, өкімет 60 мүн юен ярдан пұлы бәрген. Қалған 150 мүн юендің артық өй пұлыны Джафамилік

Қарыз қайтырыш тәртіпіне пүтішмеген болса, авал өсіміне қайтырамды, яки дырыны му? Үрімчі шәхірдің чыңа пәнді мұндақ мәсліхәт сорыды. Мән Ли фамиликтен 200 мұнген қарыз алдым. Хәм өсім вә қарыз қайтырыш вақтыны пүтіштім. Қарыз модеті тошқандың кейін қолым қысқы болып қалғашқа, пәкәт 10 мұнгенлі қайтырдым. Яқында мен Ли фамилиге бір қысым қарызны қайтырдым. Қарш тарап алдыңғы мәзгілде қайтырған 10 мың юанды өсім дірі әмәс деп тұрып алды. Сұрап бақсам, ішкі тарап қарыз өжеті де қарыз қайтырыш модеті өсіміні бүтішкен, лекен қарыз қайтырыш тәртіпіні бүтішмеген болса, авал өсіміні қайтырамды, яки дірені қайтырамды. Жауап. Жұңға халық Жұмұриетінің әқтілеп қанун дәстұрының 561-ші мадысыдегі бәлгілімеге асасланғанда, Қарыздар асаси қарыз мәжбуриетіні ада қылғандың башқа, өсім вә әқтарлықны әмәлге ашырышқы дайыр қаражатларыны му төліші керек. Бәргіні әмі қарызны үзішке етмесе, тоқтамлашқычылар айрым пүтішкәлеріні есапқа алмағанда төвендігі тәртіп бойынша ада қылышы керек. Бірінші, әқтарлықны әмәлге ашырышқы алақыдар қаражат. Ішкінші, өсім. Үшінші, асаси қарыздарлық. Бұ бәлгілімеде қарыз қайтырыш тәртіпінің авал өсім, андын дірі болыдығалықы айданлаштырылған. Ішкі тарап қарыз қайтырыш тәртіпіні пүтішмеген әхвалда, сіз алдыңғы мәзгілді қайтырған 10 мың юанны Ли фамилике төліген өсімді бекітішкі болуды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярты атыма. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла, стимачыланың көңіл нұқта алайымен. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Анаңызға үнді дар номер ечіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуғам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
9: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілік үйоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-ге тән кәйгідек бесім күчірайды.
10: Ашқазнымыздың қиналлықы 3 мм-ден 5 мм ғыча. Тойғанден кейін болса, әсілдігінің нәче әсізчілік кені еді.
11: Пәдінімізді нәче тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қетін парчылымды.
12: Аятлық үшін пәдініміз көп тірішчанық көрсетуді.
1: Бір әр ішланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашырышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
13: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
12: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта есабатыңыз кірді, асалла нақпыл алалайсыз.
14: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
12: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
12: Бір күне көзімні шындақ асамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын. Сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
9: 中央人民广播电台民族广播，
15: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
9: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
16: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编，中共中央党史和文献研究院编。
17: 六，各级领导干部要带头转变作风，身体力行，以上率下。领导干部严格自律，要注重自觉同特权思想和特权现象做斗争。特权是一种危害极大的腐蚀剂，不仅割裂党同人民群众的血肉联系，而且直接侵蚀党和国家的制度根基，是毁堤石坝的蝼蚁之穴。一般群众、普通党员搞不了特权，有条件搞特权的是各级领导干部。特权是最大的不公。我们党对特权思想和特权现象的危害一直是清楚的，反对特权的立场和措施也一直是明确的。我们共产党人当年团结带领人民闹革命，就是要打倒存在了几千年的形形色色特权。我们今天代表人民执掌政权，绝不能忘了初衷，绝不能容忍特权思想和特权现象在自己身上滋生蔓延，绝不能重蹈李自成、洪秀全那样的覆辙。选自在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届六中全会精神专题研讨班上的讲话，2017年2月13日。在作风建设方面，领导干部带好头是无声的示范。选自加快高素质新型军事人才培养，加快军事理论创新，加快发展先进军事科技，2017年7月19日。对于三会一课制度，我们支部是认真执行的，从中央、从我本人做起，以上率下，要认真地做好这个事情。我们在座的每个人都是一名普通的共产党员，在党内生活中是平等的。在党内平等地过组织生活，这是遵守党章、做一名合格共产党员的基本要求。选自用共产党员的标准严格要求自己，2017年8月13日，习近平谈治国理政第二卷，外文出版社2017年版第192页。干部作风是人民群众观察评价党风的晴雨表。党的十八大以来的实践证明，作风建设必须以上率下，用钉钉子精神抓落实。抓好全党作风建设，首先要抓好中央委员会作风建设。新一届中央委员会务必保持党的十八大以来业已形成的党风建设的良好势头，并争取做得更好。中央委员会的每一位同志都要勤勤恳恳为民，兢兢业业干事，清清白白做人。勤勤恳恳为民， 就是要践行全心全意为人民服务的根本宗旨，做人民公仆，始终把人民群众安危冷暖放在心上，想问题，做决策，抓工作，坚持从群众中来到群众中去，时时做到与群众同甘苦，共忧乐，共奋进。兢兢业业干事，就是要确立献身党和人民事业的崇高情怀，聚精会神，履行党和人民赋予的神圣职责，实干苦干，不务虚功，夙兴夜寐，勤奋工作，以一流业绩回报党和人民的信任和重托。清清白白做人，就是要一身正气，两袖清风，自觉遵守廉洁自律准则，自觉遵守中央八项规定精神，自觉接受监督，敬畏人民，敬畏组织，敬畏法纪，公正用权，依法用权，廉洁用权，拒腐蚀，永不沾，绝不搞特权，绝不以权谋私，做一个堂堂正正的共产党人。我们的领导干部不仅要自身过得硬，还要管好家属和身边工作人员，履行好自己负责领域的党风廉政建设责任，坚决同各种不正之风和腐败现象做斗争。选自在党的十九届一中全会上的讲话，2017年10月25日，《求是》杂志2018年第一期。各级领导干部要带头转变作风，身体力行，以上率下，形成头雁效应。选自就新华社文章《形式主义、官僚主义新表现，值得警惕》做出的指示。2017年12月，《人民日报》2017年12月12日。生活是工作的基础，生活上做不到自觉自律，工作就难以做到清正廉明。生活上不检点、不自律，就会滋长私心，过不了多久就会走火入魔。正如古人所说，欲无度者，其心无度，心无度者，则其所为不可知矣。苍蝇不叮无缝的蛋，一旦生活上不检点，很快就可能成为被围猎的对象，结果不是在钱眼里死，就是在石榴裙下死。每个领导干部都应该把洁身自好作为第一关，练就过硬的作风。选自《推进党的建设新的伟大工程要一以贯之》，2018年1月5日，习近平著作选读第二卷，人民出版社2023年版第114页。特权是最大的不公。党的十八大以来，党中央反四风、反腐败，锲而不舍抓作风建设，都是在同特权思想、特权现象做斗争。大家要自觉同形形色色的特权思想、特权现象做斗争，习惯在受监督和约束的环境中工作生活。长征过雪山途中，有个同志穿着单薄的旧衣服被冻死，指挥员让把军需处长叫来，想问问他为什么不给这个被冻死的同志

Сөйімдік радио алғучылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтліктен Риманы мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілә білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілә. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

үстіге әгішіп, диабет кеселінің қозғылыш ныспіте елдің елгі өрлаватыды. Оның үстіге еқінгі еллардың бойанғы тәкшүріштің байқылышча, диабет кеселігі кіріптар болғалар тәдіриде яшылыш қырап езіленмәкті. Шитуға бұлтыр ішкеләмчі тіплік диабет кеселігі кіріптар болған деп диагноз қойылған болып, бұл нәтижені тұншық етім аңылығанда ұхан таң қалған. Эник диагноз қойылған күні оның 30 жасқа кірген туылған күніге яна 10 күн қалған болып, Шиту өзінің яш тұрыпла неме үшін диабет кеселігі кіріптар болып қалғандығын білмеген. Шиту доктор білен пікір алмаштырғандан кейін, яш бемарларға ниспеттен диабет кеселінің тарақиет сағатыны астылтышының әң мойым ұсули, начар тұрмыш адытының бәдәні вайранқылы сүретіні астылтыштың ибарат ішкелігіні білген. Шичжуаджуан шәһәрлек 2-нче докторхана диабет кеселе 5-нче бүлеменең мөдире Каң Вэньюэн тоныштырып мондакта ди. Узак ултырып мидерлымаслык, йемек ишмике тәртипсез булыш, түнәш, семизлек катарлыклар диабет кеселеге гриптар булыш хәпен ашырып әйтәдә. Диабет кеселе бемарлар ичидә яшларлы эмас, хәтта курамыгы йетмәгән бемарлар му аз эмас. Диабет кеселенең пайда булу сәбәби найт көп булып, ирсият, яш, җинис, тормыш адаты катарлык амилларның тәсиргә учрышы мөмкин. Каң Вэньюэн мондакта ди. Yemek içmekni kontrol qilish diabet kesilining oldini olish yoki tizginlashdiki intayin muhim halqa. Lekin bu hargizmi yemaslikdan derak bermaydi. Umumiy issiqlik miqdorini kontrol qilish kerak. Mayli asosliq yemaklik, qo'shimcha yemaklik, meva-chi va qatorliqlarda bo'lsin, uning tarkibidagi issiqlik miqdorini o'ylashib, muvofiq moslashtirish, oziqlikni tamponlashtirish kerak. Undaqda yoshlar diabet kesilining qandoq oldini olishi yoki kontrol qilishi kerak. Kanvanyan bunun üçün bir qanç təklif verdi. Asasıq yeməkliknin miqdarını bikitiş, jirik, incikə asasıq yeməklikni maslaşdırıb istimal qilish, hər vaxtlıq tamaqda yeni köktat buluş, daim biliq, öyküşləri, çarvı göçlərini muvabıq miqdarda istimal qilish, mayının qobıl qilinişini azaytış gerək. Islaş, qaqlap, pişuruş, qatarlıq, pişiqləb işləngən göç məqsulatlarını az yiyiş gerək. Alayda diqqat qılışqa tigişdik şu ki, qəndsiz peçeni pirənəklənimə xalqan çiyişki bulmaydı. Чүнкі қансыз печен піраниклерге герче сүнни сахароза қошылмаған босымы, лекен яныла крахмал, гилокоз қиями, малтоз қиями қатарлы құрышла қошылған болышы мүмкін. Оларының қан шекерін үріліш ықтыдарымы найды йоқыры. Шықы вақ тамақ арлықыда, муапық мақтарда түвен қантлік мейвелеріні талаш керек. Тамақ еш тәртіпіні таңшап, бір вақ тамақның әң ақырда асасық тамақны еп, юмшақ чайнап, астай үтіш керек. Әрекетіне қатты давамлаштырып, бәдені сағланлаштырыш керек. Әр әптедә 3 көндән 5 көнгә чә, һәр көне 20 сааттан артык отырхал сыҗыллыкта хәрәкәт кылыш кирәк. Миңеш, су үзүш, тәҗигүмпси катарлык оксигенлык хәрәкәтләрне асас кылышкы булды. Яхшы тормыш адатын йетилдүриш диабет кеселенең алдын алыш ва аны яхшылашта мөһим роль уйнайды. Кулыдагы ичимлек, татлы кыймәкләрне куеп, бәдән йыгырлыгын контроль кылып, семизлектән сакланыш. Тамака, арак ташлаш, яхшы дәмелеш алтыны шәкилләндүреп, етәлек ухлашкы капалатлык кылыш. Өзгә бәк чоң рой бисем кылып алмаслык кирәк. Бұнда қығанда, диабет кесілігі кіріптар бұлыш қалпыны төвәлләт келі болуды. Сағлан болмаған тұрмыш солы келтіріп чықарған созылымы характерлік бөрек кесілі. 31 яшлық Шаулиоға 3 жыл елгірі еллік боғым ағырқы едіп диагноз қойылған. Қайды бойынша ол саламатқа көбірек диққат қылшы керек еді. Ол докторның көрсетміс бойынша іш қымайлы қамастын, емек ішмекнімі контрол қымай, яна арақны халығанша ішкен. Әр қитім, еллік боғым ағырқы қозғалғанда, дори еп ағырқы азабыны басқан. Шунда қылып, бір ел елгірі йоқырқан бесім, қанды май көпейіп кетіш қатарлық мәселелер мұ, оны іздеп кеген. 20 жыл елгірі Шаулиода яны бір қитым кечеді көп сейіш, сөйдікті аз мұқтарды көпік пайда болыш аламәтлері көрілген босы мұ, о яныла бейғам жүрі еверген. Бір мәзгелден кейін Шаулио тұйықсыз бөрек санжы қес қылған, яна қан сейіш әхвалымы көрілген. О, шу чағда андын докторханғы келіп даваланған. Доктор тәкшүр шарқылық Шаулиода йоқырқан бесіме, қанды май көпейіп кетеш, сөйді кесатас ешіп кетеш қатарлық метаболизм мәселелерінің барлықыны. Бұл қиттен бөректі таш пайда болғалықы, әмді бөрек ұқтыдарда мәселі көрілгелікіні тәкшүріп чықып, еллік боғым ағырқы характерлік бөрек кесілі деп диагноз қойған. Хазір Шаулио қаратмылық дауалына отыды. Доктор оныңға сөйді кесатасыны төвәлетіш қатарлық универсал дауалашының нөвәтке жидді ішікәлікіні айтқан. Оның үстіге, бұныңден кейін чоқым иғызны чың тұтыш керекілге. Бұмысы тәрәқи қылып, сөйдіктің зәріліш кесілгі айнылып келіші мүмкелігін әскерткен. Бұныңға қарта Шичжуаджуан шәһәрлік 3-нче докторхана бөрек ішкі кесәліктер бөлімінің мөдірі Ван Тянжи мұндақты дей. Созылымы характерлік бөрек кеселі мұтлақ көп сандегі бөрек кесәліктерінің келінкілік ұмыми аталышы болып, созылымы характерлік бөрек кеселіні келтіріп шықырдыған сәбіплер най түкіп. Бұ, созылымы характерлік бөрек яллығы, сөзін дағылық бөрек яллығы, диабет кесілдің болған бөрек кеселі қатарлықлар. Созылымы характерлік бөрек кеселі интан юшырын қозғылуды. Дәсләпке кеселік аламәтлері бір қадар аз. Хәтта, бүтінләй кеселік аламәті йоқ дейш кімі болуды. Шоңа бемарлар асасан байқи алмайды. Бөрек ықтыдарының тәдіриде ажызлышығы әгішіп, кеселік тәрәқи қылып, сөйдіктің зәрліш мәзгілгі кәгенде, давалаш

қарсысын қолдың беріп қойған болуды. Ван Тенджинің етшіше, созылым қаректерлік бөрек кесілгені сүкіттікі қатыл деп маталы деген. Адаты байқалғанда, ақырқы басқышқы беріп қалды екен. Созылым қаректерлік бөрек кесілінің кейінгі мәзгілді әгешмі кеселіклері көп. Ақ өйте начар болып, азыр бұл кеселге кіріптар болған яшлар барған сір көп әймекті екен. Бұл бәлкім оларының тұрмыш адеті өз саламатлығы зияд ішініп кетші қатарлықлар білән мұнасаттық болышы мүмкін. Шоңа яшлар созылым қаректерлік бөрек кесілге болған тұнышын өстірші керек. Балдыр байқаш, балдыр диагноз құйыш, балдыр давалаш ентайын мұйым. Ондақта созылым қаректерлік бөрек кесілі адам бәдіне қандақ бейнормал сигналларын еткізуді, бұныңға Ван Тенджин мұндақ жауап берді. Мағдұрсызлық. Бөрек яқшы болмағанда нұрғын керексіз мадылар сөйдектен шығып кетелмей, рухсызлық, чарчаш, арғылық қатарлық мағдұрсызлық туйғыс пайда болуды. Сулық ішіқ. Сәхәр орнын тұрғанда қапақ ішеш, яки үз сулық ішіқ көп болуды. Чарчығанден кен еңгірлішуді. Арамағанды болса еніклейді. Бәзді сулық ішіқ, ұшық, пұт қатарлықларды көрілді. Дайым бәден еңгірліке ішіп кетуді. Іштахасы тұтылыш, көңілі ілішеш, құсыш. Бөректі мәсілі көрілгенде токсин сәвейісінің өрліші ашқазан үшчәйді мәсілі пайда қылуды. Шоңа нұрғын кішіде іштасы яқшы болмасық әхвалі көрілді. Бұл қыл ашқазан үшчәй мәсілісі де көпінче қосақ ашмасылық, тамақ егіз кәммәсілік қатарлық аламәтілі көрілді. Кичік тәрәті көпік болыш, сөйдік рәңгі бейнормал болыш, кечеді сейш кетім саны көпіюш. Әгер ақсыл бөректің сөйдік еқіп кірсе, сөйдікте нұрғын көпікчілер пайда болып, ұзынғычы тарқылып кетмейді. Сөңек кесілі. Созылым қаректерлік бөрек кесілі беймарларда калций фосфор метаболизмі қалаймы қалышып, сөңек ағыреш, сөңек шаланышыш қатарлық бөрек қаректерлік сөңек кеселіклер келіп шықыды. Қаназлық, йоқыр қан бесім вә ерлік боғым ағырқи, йоқыр сөйді кесілаталық қан кесілі, диабет кесілі беймарлармы бөркін қаралік тәкшіртіп тұршы керек. Әгер биярамлық ес қылса, қандық тәкшүріш арқылық мәсіліне балдыр байқығылы болуды? Ван Тенджин мұндақты дей. Сөйдекіне қайырлік тәкшүріш саламәтлік тәкшүріштіке чоқым тәкшүрішке тегішлік түр. Сөйдекіне қайырлік тәкшүріш арқылық, қан сейіш, ақсыл сейіш вә сөйдектіке башқы тәркіплерді өзгүріш бар йоқлықыны білгілі болуды. 90%-тін артық бөрекнің зәхімләнгәлікіне бұқы тәкшүріш арқылық байқығылы болуды. Бұл, дәстәпке мәзгілдіке бөрек кесіліклеріні талап тәкшүріште, ықтыдар баға ниспіті әң йоқыр түр есаплынды. Қанны биохимиялік тәкшүріш күмі болуды. Бұқыл тәкшүріштіке креатинің әң көп шылтылдыған бөрек ықтыдары көрсәткіші есаплынды. Әлбәтті, бөрек кесіліклерінің алдын еліш, яна сағлам тұрмыш адетік әкмет беріш керек. Ван Тенджин яшларға кеч күндізіне астын үстін қылып әтмәсікіне, күнден сыртын тамығыны емәсікін әскертті. Ұзын әзгіл сағлам болмаған тұрмыш сөлі бұл кесәліні кәлтіріп шықырдыған сәбіплерінің бірі.

Өймілікнің игідарлықыны өткәш үшін ұ хөкім намыны өзгәртті. Яқында Нылқын айлық халық сот мәккемісі бір қытымлық дөләт орғаларының хөйджет алақысыны өзгәртті біліш жинайтыке алақыдар дейл оны сот қылып ақырлаштырды. Чафамилік сот мәккемісінің күшкі иге хөкім намысыны өз алдыға өзгәрткәлігі үшін жазаға хөкім қылынды. 2020 yılı 1. ayda Jafa Milik'nin dadısı ölüp getdi. Şunondan keyin Jafa Milik İzdil dadısının namıdaki məlum Oltıraq rayonundaki öydə turdi. 2024 yılı Jafa Milik'nin Akufka aç sınırları onun üstüdən sot məhkəmisi dəvə qılıb, qanun boyca dadısının öyüyə ölüş boyca varislik qilishni, həm Jafa Milik'ni bu öyünü qaytırıp verişkə hökm qılıp verişni tələb qıldı. Сот мәхкемесінің сот қылып тәшіріп еніқлішчә, бұ өй өкіметнің сиясет итібары үйі болып, өкімет 60 мүн үйен ярдан пұлы бәрген. Қалған 150 мүн үйендің артық өй пұлыны Жафамилік мүдетке бүліп төліген, әм Жафамилік безәшке мәсұл болған. 2011 елідің 2020 елігіце Жафамилік ұзжыл дадысыны күтіп келген. Қалған перзентлер күтіш мәжбуриетіні ада қылмыған. Шуңа Jafa Milik Акуфка ат сыңылырның дәва тәліпіні рәт қылған. Лекен хөкімді бұ өйінің Jafa Milik'нің игідарлықы да болыдығалықы бекітілмеген. 2025 елі 5 айда Jafa Milik өйінің игідарлықыны өзінің намығы өткеш үшін күшке иге өкім намиге дилоғы четішілік өй жауапкар Jafa Milik'нің игідарлықы да болуду деген сақты мәзмонны өз бешімчілік білән қошып, өзгерткен хөйжет білән мүлік оқуқыны тізімлатмақчы болған. Көшмәс мүлік оқуқы гуахнамысыны бейджіріш жәрянда Jafa Milik'нің Акуфка ат сыңылыры бұ іштін хәвер тапқан. Ішкі тәрәп өзірінің қолыдегі өкімнамыны селіш тұрып, Jafa Milik тапшырған өкімнамының әсли нұсқы білән бірдәк әмәстікіні. Бұның іштіде дилоғы четішілік өйінің Jafa Milik'і тәвә ішкәлікі тоғырсыдегі мәзмінің көпейіп қалғалықыны байқыды. Bu yıl 3. ayda Nılqın Ailik Xalıq Təptiş Məhkəmisi dövlət orqanlarının hüccət alaqısını özgərtiviliş cinayeti bilən Jafa Milik'ni əyiblidi. Sot Məhkəmisi sot qılıb bunda qarıdı. Sot Məhkəmisinin hükümnamisi dövlət orqanlarının rəsmi hüccət alaqısı ki təvəb olub, qanunda bəlgilənən inavət və məcburi çəkiləş küçüge iyə, öz aldığı özgərtiş, özgərtib yasaş qatdıq məni qılınıdı. Jafa Milik küşki iyə hükümnan məzmonini öz aldığı özgərtkən. Оның қылмышыдың дөләт орғаларының хүджет алақысыны өзгәрті веліш жинайеті шәкелініду. 5 айынан 7 күні сот мәккемісі Jafa Milik'нің жинай қылмышы, жинайетіні итрап қылыш, жинайетігі пүшаймен қылыш ішпадысы, әм іждімайы хәвіпіні универсал ойлышып, Jafa Milik'ке қанун бойча 3 ай тұтып тұрып әмгекі селіш жазасы беріп, 6 ай кечіктіріш, қошымча 2 мүн үйен штраф қойышқа хөкім қылды.

0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыларының көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
1: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
2: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
3: Мен жығылыштым, қайтқан екен қытырай,
4: ә? Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
2: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
5: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деймі кейдім.
6: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
4: Ата анамыз билан таң хошал булышка вақтимиз удул келсин.
7: Апа, сиз сулу ойнаган вақтда мен сурекка ап қояй.
4: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышка вақтимиз удул келсин.
3: Ата анамнинг сағламлигини тилайман.
4: Ата анамизни сиғинишга вақтимиз удул келсин.
6: Дада, ана, биз келдик.
7: Буа, мума.
8: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi gücülükü yox deyişidu.
0: Aran 300 gram kilidigan yürükimiz minutuğa 5 litr qan yetküzüdü.
3: Oltırğanda rahatlanginimiz bilən bəl umurtqımız yığılıqımızdan 140%-gi tən kəlgüdək bisim uçuraydı.
9: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildiginin nəcəsizcil kimiydi.
10: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
11: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
8: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xoşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlgə aşırışımız kerek.
8: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün, əmi ərzindu.
12: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
13: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
14: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
13: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт отыды.
0: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инаветті қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
13: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
8: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірін. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Тенджинде ямбур әхвалыны көзітүш, алдын мәлімат беріштін ибарет, үш мұдапия линиясы ұмумүздік ішкі кіріштүрліп, алқылық саллық мәліматланы өлчәш, тоғыр өлчәш, вақтыды мәлім қылышқа капалетлік кілінді. Хыбида Шичжуаджуаң Чыңды, Таңшан қатарлық жайладыки сучылық, шәр башқұрыш қатарлық тармақла, шәрләдіки өлчілік апты. Құрылуатқан құрылыш, су амбірі, дәрия иқыны қатарлық нұқтылық орылланы чарлап тәкшүрішіні күчәйтті. Хыби өлкісі Сәңхы шәргі жайлашқан Янжау Юқыр еңі техник районы көшмі су чықырыш помпысы сәпләп бәді. 144 нәпәр кәлкіндін мұдапия көріш қызметсі нұқтылық қалда асан өлчілік болыдыған ел бөлігені сақлыды. Янжау Юқыр еңі техник районы универсал башқұрыш идарысының қызметсі Қан Джиншан мұндақ дейді. Су помпысы пунктыда 7000 куб метр су чықырыш мұқтары ба. Біз сұрттын ене 13000 тонна вақытлық су чықардық. Егір мәселелегі елуққанда біз ішкі тараптын қаттық айырыймыз. Дежорни тармақлары, қанын ижра қылыш қадымлары, қатнаш сақчылырдың ибарет үш мұдапия линиясы ба. Ляуның өлкісі Хулудау шәрі, Суйжон найясы, Дафынко су амбірі мұддеттің бұрын кәлкін сүйіні қойып беріп, амбар сығымыны бошатты. Алақыдар тармақла қысмен езікент еллері вән ташол көріклеріні вақытлық тақап башқұрды. Суйжон найясы, Чәнви базыры, Шэнджан кәнті, Дафынко су амбірінің төвен иқыныға жайлашқан болып, кент кәлкіндің мұдапия көріш лайясыны алдын түзіп, аммыны өткеді. Шэнджан кәнті партия баш ячайкісінің шужесі Ву Хунтау. Азыр су амбірда кәлкін сүйіні қойып әттоқ. Пүткіл сүнгіч ечіп етілді. Өткеш кітігіштік аммының әммісі өткелді, деді. Боқетім қаттық ямғыр яққашқа Джилин өлкісінің Дунляу дариясы вадысы да кәлкін апты 101 хәуіпі бір қадар юқыры болды. Азыр Дунляу найясы 842 кент ахалысыны мұддеттін бұрын бейхәтәр өткеді, әмді 14 вақытлық орылаштырыш ноқтысыны ішкі кіріштіріп, барлық езі базар көчіланы қаплыды. Сучылық министрлікі Сунхуа Чжан Ляухы Сучылық комитетінің мауым мұдыры Ляң Тэнхау тоныштырып мұндақ дейді. Сучылық тармақлары су амбірінің сүйіні қойып етіп, амбар сығымыны етерлік бошатты. Оттыра кичік су амбарлары, хәтерлік су амбарлары, оттыра кичік дария екілері, кәлкін апти асан юзбердіған райулла, құрлуатқан құрлыш қатарлық ачқұшлық алқылады ке, кәлкіндің мұдапиелініш, хәуіп хәтіріне олдың

0: бірме-бір әйдәкчілік қылды.
1: Станстымыз қабірі. Бауинамдық тайфан борыны сәбідің нұрғын кішілі ұйқысыз кечіні өткізді. Партиялық кадрлар ташқындың хабар тепіп, әрекетке келіп, келкіндің мұдапиленіш, қатардың құтқызушының бірінші сепіде алдыраш болып, пұқраланың бейхатарлығыны қоғды дейді. Тайфан борынының тәсірді Жыжан өлкісі Ниңбо шәрі Шаңшан найысының Еңшан кәндіде қысқы уақыт боран шығып ямғыр яғды. 7-айның 11-ші күні кез саат 11-дің ашқанда кәнттікі партия әзалары жидді әхвалғы тақабыл тұрыш әтірді чарлаватқанда кәнт ахалылары сқылатының рәңлік полат қайышлық өгісінің күшілік боранда бұзылып кеткенлігіні байқады. Қаңалтыр шамалда қаттық сылқынып, әр уақыт ұшып түшіп адамын ярландырышы мүмкін еді. 7-айның 12-ші күні сәр саат 3-те шамал яны күчейді. Бұл жағда кент ахалылары ұқлап қалған болсы му, әмділі мұстахкемленген рәңлік полат қайышының бір бұржығы көтіріліп кетті. Тайфан борынының мұдапиленіш мәзгілді еңшен кентідігі партия әзалары жидді әхвалғы тақабыл тұрыш әтірді 24 саат бейхәтер чарлап, 800-дің артық кент ахалысының хайаты вә мал-мүлік бейхәтерлігіні қоғдады. 7-айның 11-ші күні кәште Бейджин-Гомау жәнуби төмір жол көрігі астыда Бейджин су чықырыш көрухидігі партиялық кадрла, ішчі қызметчілі, кечі ічі қызмет орынды чың тұрып, әтраптікі йоланың бейхатарлікіге капалатлық қалды. Бұ кечіде ұла еқін әтраптікі әр бір ямғыр еғызыны тәкшірді. 7-айның 12-ші күні сәхарда қысқы уақыт қаттық ямғыр еғіп, йолда су еғіліп қалды. Ұла 20 минутыла бұ нұқтыдегі еғіліп қалған суны бір тәрәп қалды. 7-айның 11-ші күні кәште Бейджандағы 3000-дің артық су чықырыш қадымы 153 ойман көрік, 42 қатарлық нұқтыны қоғдады. 7-айның 11-ші күні кәште Тянжин шәрі Джиджу районыдегі Ючау су амбырының су чені давамлық өрілді. Бұ су амбырының әтрапыдегі 3 езі базарға қауіп кеткізуші мүмкін еді. Донлю Джуан кәнтідегі 300-дә кәнт ахал

өзі үстіде инқилап қылышты чың тұрып, партияның сүпіті, хыслыты, характерінің өзгеріп кетместігіге ақиқи қапалатлық қылыш керек. Мен Джонго Коммунистік партиясы құрылғалықының 100 жылықыны тәбрікләш еғынада, Джонго Коммунистік партиясы әзәлден ешқандақ мәнпәт көрөйі, ешқандақ оқуқ тәшкілатты, ешқандақ имтияз қатлымының мәнпәтігі вәкілік қылмайды о деген едім. Бұ қетімкі ұмуми еғынның қарарда бұ сөз яны бір қетім тәкітләнді. Бұ әм бәз яман ғарәзлі кішіләнің партиямызны халықтың айры віттіш. Қарму қаршы қып қойыш ұрынышығы қайтырмыз зәрбі бәргәлік тұр. Әм бүтін партияге кім үшін хакимет үргізіш, кім үшін хоқуқ үргізіш, кімнің мәнпәетіні көзләштіні ібарет, бұ түп мәсіліде қалыны алайды сәйгек тұтыш. Мейдани алайды мұстеккен болыш керекликіні әскерткәлік тұр. Партиямызның тарихи шунчу узақ, көлімі шунчу зор. Хакимет бешіді тұрватқыныға шунчу узын болды. Қанда қылғанда тынышлықтың қалайым қалышып, гүлініштің қараптышып кетедіған тарихи дәвірейліктің халқып чықтың.

өзі үстіде дадыл инқилап қылғалықыда. Мәселен, етекчі идея жәтті, әқиқатті чың тұрып, хаталықтың түзәтті. Жүмнеден бүйік инқилап мәғлуп болғандың кейін, Чин душуның 10-чыл, 6-чыл хаталықтың түзәтті. Ер инқилабы урыши мәзгілді солчыл қарамлық хаталықыны ва солчыл тәвәккүлчілік хаталықыны түзәтті. Ян әндіки мәзгілді Ван Миннің солчыл догмычылық хаталықыны үзіл-кесіл түзәтті. Партия 11-ші нөвәтлік Мәркізі комитеті 3-ші ұмуми иғымдың кейін мәдәниет зор инқылабыны үзіл-кесіл инкар қылды ва башқыла. Мәселен, партиямыз партия ішіді сақынаватқан идея жәтті сап болмаслық, сияси жәтті сап болмаслық, тәшкілі жәтті сап болмаслық, стил жәтті сап болмаслық қатарлық гәуділік мәселелеріні дадылық білен әл қылды. Жүмледен, ән стил түзітіш әркеті. Дөлет құрылған дәсләпкі мәзгілдегі стил түзітіш, партияны тәртіп селіш вә үшкі қарыш тұрыш әркеті. Слахат Ечевичтің кейінгі партияны өмімізлік тәртіп селіш әркеті вә бір қатар мәркезлік тәрбие пағалиетлері вә башқыла. Яны мәселен, партиямыз чирихләшкәлләрнең қатты жазалыды. Жүмледен, еңі жонғы құрылған дәсләпкі мәзгілді Лиу Чиншен, Жаңзы Шен қатарықланың делосын бір тұрап қылды. Слахат Ечевичтің кейін партия стілі пақлық құрылышы вә чириклік қарш тұрыш көрішіні баштың ақыр гәуділік оранғы қойып, чириклік вә айынып кетішінің алдыны еліш ұқтыдарыны үзіліксіз ашырыш, чирихләшкәлләрні жазалаш вә чириклікнің алдыны еліш системісіні бәрпа қылыш, мүкәммәлләштүрішіні оттыру қойды вә башқыла. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, партиямыз мислісіз жасарет вә ирады білен партияны өмімізлік қаттық идары қылып, өзі үстіде инқилап қылышқа дайыр бір юріш бірхімі мүшіні етіп, партияның өзіні саплаштүріші, өзіні мүкәммәлләштүріші, өзіні еңіліші, өзіні юксәлдүрішіге дайыр бір юріш түзім қайды системісіні шәкілләндірді. Біз етхіл қылмыш қатарлық партияның образы вә инавитіге еғір тәсір еткізудіған. Партия білен амының, кадрла білен амының мұнасиветтігі еғір зиян еткізудіған гәуділік мәселелеріні көзді тұтып, қаттық болуш асаси ретімеді чың тұрып, назарат қылыш, интизамны ижра қылыш, жауапкарлықны сүріштүрішіні күчейтіп, алқылық ассаллықланы чың тұттық. Техімі күчейді. Болып мұ, партиямыз кеселіні күшілік доғыр білен давалайдыған, қалай мұқанчылықны қаттық қанун арқылық түзейдіған ираде, сүңекні қырып зәр әйдейдіған, әзметләч кәскін ішқылыдыған жасарет білен, қатты иғішмай елвасыны дұмбалап, чивінні палақлап, түлкіні оулап, партия, дөлет, армияның ішкі қысымыды сақынаватқан еғір юшырын қауіплен түгетті. Дүниядекі шүнчікіп хакимиет бешілікі партияла ішіде қанчысы чиріклікке партиямызға оқшаш мұшындақ кән көлемді зор салмақ білен қатты бошашмай қарш тұрышқы жүрәт қыла алыды. Бәзілі ғәріпнің көп партия нөвәт білен хакимиет үргізіш, үш оқуқ айырлып тұрыш ұсулыны мақтап, көк көтіріп, партиямыздың пычақ бісіні өзігі қартып, чіріген көшіні шіліп, елвит әлейді қалықығы шелмеді. Жонго Коммунистік партиясының дадылық білен өзі үстіні инқылап қылыш әмілеті ұлаға жаранлық күшілік жауап бәді. Партиямыз 100 жылыны баштын кәчіріп, шаллық муапқиятләні қолғы кәлтірді. Партия іші сұрты дегілі. Дөләт ішчі сұртыдікілерінің нұрғын тәріптішігі ерішті. Мұшындақ болған сірі, өзі үстіде инқылап қылыш ройыны текімі жари қылдұрышымыз. Әргіз мұ, алқыш садалыры ішчі де өзімізді йоқтып қоймаслықымыз керек. Мәдіе мақташладың езіқіп кетмәслік, төхмәтләдің қорқып қалмаслық деген әні шу. Бүтін партиядегі елдашла, өзі үстіде инқылап қылыш ройыны мәңгі сақлап, партияны өмімізлік

Әнділ ұшқаныға кіріп тұрышымға телефоным жыраңлады. Телефондекен натоныш номырны көріп, сәл ішкеніп қалды. Вәй, сіз Рофина хан қыз боламсыз? Телефонда бір қызын ентайын еқынлық алаз аңланды. Оның ұсымымны толық аттиялығалықтың хайран қалды. Мен адатта қолай болсын үшін башқылағы ұсымымны нана дәпті береттім. Ха, мен шу, өзіңіз кем боласыз? Мен Лео Шеннен. Мені нәннен деп чақырсаңыз мұ болады? Алдыңғы күні біз бақшыды көрішкен. Кешті уақытыңыз болса, білі тамақ елім екен дегендім. Қайс күні сіз өтіні беріп тұрған пұлны қайтырып әйеш, сізге яқшырақ рахмет етіп алай дегендім. Ха, болды, авар болмаң. Рахмет, бүгін бәлкім сәл кешірек іштен түші мүмкін. Еш қысы ек, мен сақылсам болы еверді. Өткен қитім, сіз іштейдіған еріңізіне Гомауға еқін дегендіңіз. Мен хазыр мүш әтірапта. Әміз шындақ болсын ә? Кеш саат 6-да сізді 1001 кеч ашқанысыз сақлаймын. Болады, әмісі кешті көрішейлі. Телефонды қойып, нәтші күннің алдыда бейхай бақытсыз 100 бәген мұны іш қиялымдың кештейм.

Әсәрге бәйлі чоң күр кіріп кеткенлігімдің вақытның қандақ өтіп кеткенлігін тоймай қалды мен. Тұйықсызла телефоным жырыңлады. Телефоны елішім білен таң, елік қызының яқынлық авазы аңланды. Руфина, мен кеп болдым. Сіз саат нәтчеләді іш

부이르도 다들 망주마? 난난 마가 다막 드슴리기는 쏜디 백적 부이르도 맺매일 스라뽀로도 디기님제 다막 드슴리기는 오는 거 쏜디 난난 올라서는 차가립 다막 부이르드시가 바실디 오는 이기스 햄 슬와 보이 수직 그림들이 열심히 키인들이 키시게 카이스트르 당락 아열 초판에 애슬댔디 Әгер мүші чырайы білен экранға чықып қаса, нені чолпаланы біз түші кеп кетмейді. О бүгін маңа алдың күні бақшыда ұчырашқан чағды кедімі бәк чырайлық көрініп кетті. Оның хүджудедің қызла қаз назыплық вә гүзәлік төкіліп тұратты. Адетті өзімні ғырым қылышқы хейлі ұсты чағылайттым. Лекен оның яраштырып қыған ғырымлерге қарап, янла чанғалықын ес қылды. O, meniñdek bir qızın yürekdarını çeken yada her qandaq bir jigitning yürekiga gap yoq ot salaladi. Haras, aldı bilan ötni alğan pulni qaytırıb itey. Andin da huzur farağını şeylik. Nannan şundaq degenice, sumkistin bir qızıl bolaqni çıqırıp mağısın. Hiç qısı yoq, bu pul hazır mağa bek sürürme emas. İşinip turup, keyin rehbasıñızın boladı. Ondaq qandaq boladı? Pulni alğanken men çoqun vaqtida qaytırışım kerek. Есаптық тұз айлымас тәптікен әмес мұ? Қені еліңе? Нәннән қызыл болағының құлың құтып құзып қойды. Дос деген бір еғіз кепні аңлапла, жесімімі еліңіқ бір сезім тарап, құды ішкеміздің арысын тосап тұрған көрінмес пәрді, бірақлы ғайып болған деке есі қалды. Боп тәмізі, мәмі түзді көмедім. Сіз не нана деп чақырсам боламды? Қарсам, бұлаудығы ісіміңіз шындақкен. Әлдәтті болады. Адетті әмейлі мені шындақ чақырышыды. Біз бақшыды ұшырашқан шөкені кәшті қайтып беріпла, сіздің микроблогыңыздың баштын ақыр көріп чықтым. Мені әң хайран қалдырығыны, біз бір ел, бір ай, бір күні тұғылған екеміз әмес мұ? Мән, нән-нәннің, біз бір ел, бір ай, бір күні тұғылған екеміз деген кепіні аңлап, дәмалықы ішін әмей қалды. Жаханда, нәдім бұндақ ұдыл келдіған іш болсын? Кепім кішемей ватам сіз? Яқай, ішемедім әмес. Сәл хайран қилы ватымы. Қараң, маны бұ менің кемлігім. Көрпейқыңа? Нәннән сом кісінің кемлігіне чықырып маңызсын дей. Біздің тұғылған вақтымыз растылы ұп мұқшас еді. Мән мұ көя түшкер ватқандай бір хаза хаңы екіп тұрып қалдым. Мән микроблогыңызы көген шүкіні кәште бір ақшам хаяжанды ұқылыямыдым. Әсілді, шу вақтының өзілі сізге телефон қылай деп едім. Lekin o'ylab baqsam toza yaxshi bo'lmog'idek. Shunga yana 100 tani ko'rishganda aytishni to'g'ri topdim. Ikkimizning tunishini haqiqatan taqdir o'rnashtirgan bo'lsa kerak. Agar xolisingiz, bundan keyin yaqin do'stlardan bo'lib o'taylik. To'g'ri deysiz. Bu haqiqatan taqdirni o'rnashtirish o'xshaydi. Yaq-yaq. Buni taqdirni o'rnashtirish degandan ko'ra bir mo'jiza desakmi to'g'ri bo'g'idek. Мән сөздеген сәрі, құдды ұзын елі оқытып қойған бір тұққан қиырынды жүнді тепі оғағандай, іч-ічімден хайя жанып кетіп атады. Сіздің бір кепні сорғым келіп атады. Қайс күні сіз маңы пұл беріп тұрған шөп бәйтті, мені алдамчы мекендіп көмін қыппаққан мұн. Нән-нәннің тұйықсыз сорған бұл суалыны аңлап, сәлген кіріп қалды. Мән қылчы көмін қамадым, чүнкі мән көзіңіздің алдамчы әмәсігіңіздің көріп еткен. Бізді көз көңілінің әйіне кедейдіған кеп бағы, Мен деген бір язғычы, адетті адамдәні көзіш ықтыдарым хейлі яқшы. Шүркіні карты сүркісек болдығы деп ойлап, достымыз ішкіміз нәқпіл үліп амаптымыз. Шу вақытты қында қылышын білемейлі қағандым. Сіз қылчы ішкілемей маңы пұл беріп тұрдыңыз. Мен бұныңдың бәхіл тәсірләндім. Әгер шүркіні еліқі достым білен білі кемеге чыққан мұған болсам, бәлкім бұ хайатымдегі әң чоң әпсосын іш болып қылышы мүмкін еді. Шүркіні сіз бұл ғашқыла біздің вәдіміз әмәлге ашты. Сізге қайтын рахметімді білдірмен. Ешқысы ек, бұл тұлғы ағы дәкме ішемес. Сізге ярдам қылалығалықымдың өзімін айтық үшелмен. Растым не ісам, мен дәсіліпті сіздің тәқі тұрқыңыз қарап, чәтәлік ұқшайды деп ойлығандым. Сіз өзіңіздің жүнголық ішкәлікіңіздің итқанда әқиқаттан хайран қалдым. Илгірі Шинжан вә Шинжандығы мінлетті хақыдығы тәпсілатладың асылы қабірін болсымы, лекен Шинжанлықла білен 100 тұран ұчырыш бақмығандым. Сіз мен ұчыратқан түнде Шинжанлық ұйғыр. Пұрсат болса, чоқым Шинжанғы беріп көріп келемен. Мен ғоу адеті бұнда ұшылағы көп ұчыраймен. Нұрғын кішілі мен түнде көгенділа, сіз қайыс төйләттің деп сор үшілі. Мен олаға өзімнің чүнгі олық ішкәлікіні етқынымда сәл хайран қалыды. Нән-нән, Гуандонлық

оқыдым. Әмділікті болсымы, өзімнің қызықшы бойынша яшап бақай деймін. Бұны ата-анамның қалыстымы өткіз болдым. Адам мың ел яшымайды. Алты күлік алымда өзің арзу қыған іштаны қылып яшашының өзімі қатты бір бәқ. Кичігімден татып кірім қылышқа, ясынышқа амырақтым. Балықымды еңі текі модлы болышыны арзу қылаттым. Әксіце ата-ана мені музыкан пост кендіп арзу қылатты. Меніңче, гүзәлік қызлағы ішенч ата қылыды. Адамды ішенч болғандыла, әр қандық ішіні вүжетқа чықағылы болады. Қызла нәпіс сәнәт бойымы қоқшайды. Әгер сәнәт бойымы яқшы асыралмыса, асалы бұзылып, сүптеден кетеді. Қыз аялламы қоқшаш. Әгер өзіні яқшы асырап, яқшы пәрвиш қыса, дүнияғы гүзәлік ата қылыды. Қадір қымыты текімі ашуды. Лекен өзіні қадірлемей, күн бойы рәссіз қалаймыққан жүрсе, ондақты асалы петеден түшіп, қадір қымыты төвенлейді. Güzellik intiliş insanın təbii maiddi. Şoğmən qız ayalla çoxum güzellikini suyuşi, özünü qədirlişi, yürüş-duruşdun tadib, ta ki gəpsiz hərkətləri gecə diqqat qılış gerək dəb qaraymən. Özünü söyməyən adəmini heç kim söyməydi. Mənə bu, minin tırmış qarışım.

Мен дәстәпті нәннәннің тек әмділді үшіні бүттіргелікін. Айлы шарайтының яқшылығын аңлап, әкшан бірі бай айылының ойын тамашық амырақ, әкін айнақ мәлекісі боз керектіп ойлығанды. Декен оның гәптіні аңлыған денген, оныңғы болған қаршын бірақыл өзгерді. Біз шу күні әрхіл теймілады найты ұзақ бар аңлаштық. Қойшылашқанда алы қачан саат 10-дың ашқан еді. Әмділі яттығымға келіп тұрышымға, телефонымға нәннәндің ұчыр кәлі. Нана, мен бүгінгі күнді мәңге ұмытпаймын. Бүгін бәкіл яқшы бар аңлаштық.

Сүйінгі тосла, программымызын далмаштыру атымыз, шу тапты сілядін шуны сорғым келіп атыды. Мұшы мұхаббәтлік тұрмышта бір көріп, яқшы көріп қылышқы ішінем сілі. Бәзілі бәлкім ішіні мән дейді, яны бәзілі ішенмей мән дейді. Әмеліетті бір көріп, ашық болып қылыш, әқиқатан мәвжүд. Чүнкі, о, көзінің қалыпның тонышы. Көз көңілінің әйні кейдеп, шу тұнжы ұшырашқан көз, бәлкім шу чағдыки қалыпның есиятын ипадылген болышы мүмкін. Шонашқа бір көріп ашық болыш екайысыны мұ үйоқ дейшке болмайды. Біз мұ әтрапымызда бір көріп ашық болышқан, бір көріп, яқш көріп қаған мұхаббет екайыларыны көп аңлыған. Меніңше бұқыл мұхаббет текім романтик болышы мүмкін. Барчы достарымызға шундақ романтик мұхаббет екайысының яр болышыны үміт қылымыз. Қен ондақ болса мұхаббетлік күйлеріміз достарымыздың ғазырқы кейпият үшін.

Сүйінік достылар, программымызында алмаштыруатымыз. Хәмімміз худды кинолады кедек, екай чөлчәкләді кедек романтик мұхаббәт екайымыздың болышын арзу қылымыз. Лекін әмеліеттіки мұхаббәт екайсы әуінші гүзел әмәз. Немішке? Чүнкі, оныңда нұрғылыған әгір тоқайлықла ба. Шу кичіккен ұқышмаслықла, жиделлі мұхаббәтнің сыныққы болышы мүмкін. Мәні мүш сынақладың үтәлігенде, андын о мұхаббәтнің, бәқтнің, ғозордың дерек беруді. Әң гүзел нәрсігі еріш үчін, бәзіде әң чоң бәдәлләні төләшікі доғыры келуді. Шындақ бір нақшы текісті есімі кеп қалды. Чапаны кім тола тасса, гүхәрні шу алор таштын. Гүхәрні алғуча таштын, ни сәуда өтуду баштын. Демәк, гүзел нәрсіләгі еріш үчін, мұхаббәтгі еріш үчін, чоң бәдәлләні төләшікі доғыры келуді.

Сүйімдік достар, программымызды алмаштырып отырмыз. Алаватқанала станциямыздың үзілмес мелодия программасы. Бір егіт аммави автобусқа отырыпты. Бірдемден кейін бір аял автобусқа шығыпты. Егіт әдеп білен о аялға орын бөштіп беріпті. Шу әснада аял күліп кетіп егіттен сұрапты. Қанча жасқа кірдіңіз егіт? 28 жасқа. Аял депті ғой. 28 жасқа кіріп тұрып, яна мұш автобусты қыстылып жүремсіз? Қызым 22 жасқа кірді, машинасы ба? Жігіт бұчағды шындақ депті. Мен азырақ пұл жығып, апамы бір машин әппәдім. Апамның бұ жасқа келіп, аммави автобусларды қыстылып жүрішіні қаламаймын. Мана бұ қысқы вәқәлікіне біз вападарлыққа мүжәссәмлейміз. Хақиқи вападарлықның типік мисалы шу болсы керек. Біз әмейше мүшу

Әсемлік алғышылар программымызында алмаштыруатымыз, мұхаббетте шұндақ бір кеп ба. Әгер сіз кепенекні яқшы көрсіңіз, сіз оны қоғылашпастын, от жөп дегім. Күзел бір гүллік бағжыны ясан. Әні шүтчағда кепенек өзі келеді. Шұндақ дияләйміз ке, өзімізді бара-бара мүкеммел қысақ, сөйішке әрзейдіған халетте такамыллаштырсақ, мұхаббеттің өзіге айлансақ, башқыланың сөйіші ершелейміз. Өзіні сөйге адам, башқыланың сөйіші ершелейді. Өзіні сөйішіні білмеге адам, башқыланың сөйенмейді. Әшуге есім кеп қалды Фейербахның. Сенің бірінші чоң вазипаң өзіңі бәқтілік тілейш дейді. Мұндақ қарсақ, бұл кеп шәқсиетшілік етіп қағанда көрінуді. Чоңқырақ тәпәккүр қысақ, бұл кепнің найты логикалық асас балықыны байқаймыз. Адам өзіні хош қылып, өзінің ішіні пұқт қылып, өзінің кейпиятыны таңшап, өзінің бәқтілік екендігіне итрап қылып, өзіге алақыдар мәселелерін яхшы бір тарап қылған уақытыда, оның дейін о атрапыдағы мәселелерін яхшы хал қыла алады. Өзінің ішіні бір яқтылық қыламаған, өзіге күйінмеген, өзіні пәрвиш қылмаған, өзіні сөймеген адамның басқаларының ішлерін жүріштіріп кетіші, яхшылап кетіші бұл натай. Интайын аз ұшырайды, яки жоқ деярлік десек мен болады. Шолашқа әр уақыт өзімізді сөйейлі. Әр уақыт өзімізді асырайлы. Ондақта жимжит отырып, нөвәттік күйімізді өзіңізге әдия қылыңыз.

0: Әң яқсы, мән сізгі маслышып, сіздің сырлық көзлеріңіз білән рәсімлеріңіз тоғырлық сөзлішәй. Хош, еқінді сіз Конымалла базырдың қандақ яқшы нәрсілен сетіп алдыңыз?
1: О нәрсіләні көрішіні қалам сіз. Бірақ сіз о ішінің әхлі әмәсті.
0: Қыны көстің, мән еліқі. Оланы немі дәйтті? Ә, рас, банкырланы ұйды көген мән. Ә, оланың толымы нәпсізілған рәсімлер бакен, бізгі көсетті. Ә, шот спүргіланы кегі баған мүдіңіз?
1: Деді самаверінің еніді олтырған өй егісі аял.
0: Бадо, қадірлігім, ұла ерім ішкімізіне тамақ қычылап тікен. О бізге шу күнгі салатының доор дәрмәкілері үшін мүн робли кәтті, деді.
1: Кенәз Мияк Кая ханым башқыланың өзінің гепегі құлақ селіп олтырғалдықыны көріп, текімі күчәп сөзләшкі башылды.
0: О салатының тәмі бөләкчіла, яп ішілі тұрды. Кейін біз ме ұланы өйге чақырдық. 85 копейгі қажіліп салат ясығанттым, ұлағы шындақ тетіп кетті. Мә ұндақ мүн роблилік салат қылышыны білмей мә?
1: Тәң дұшыңыз жоқ аял дәсіз? Дәп қойды өй егіс аял.
0: Рас шындақ,
1: деді ені бір әйлән мұ. Кенәз Мияк Кая ханымның гәпләре кішіләге дайым мұшындақ тәсір беретті. Бұның сыры шының дей ке, оның сөздегәлдері азырқы гепедәк бәкмі орылық гәплә болмысы мұ, әмма ол сөздегенде толымы қызықарлық қылып сөздегәчке, әтрапы декіләге қызық кеп қылып беріватқандай тәсір беретті. Бұның немі үшін шындақ болудығалықыны Мияк Кая ханымның өзімі білмәйтті. Пәкәт кішіләнің яқтырып аңлайдығалықынылы білетті, әм шу Аллахидлікідің толық пайдылнатты. Кенәз Мияк Кая ханымның гәплеріні әммейлән диққәт білән аңлап олтырышатты. Әтта әлчінің қотыны олтырған тәрәптікілемі параңларыны тоқтытып, оның ағзыға қарап олтырышты. Өй егісі аял, ішкі тәрәптікілерінің дейқітіні башқы бір ішкі мәркәзләштіріш мәқсті де әлчінің қотыныға.
0: Сіз растылы чай ішмемсіз? Біз тәрәпкі келіп олтырамсыз я?
1: Деді.
0: Рәхмет, біздің бұямы яқшы.
1: Әлчінің қотыны оның ғұшындақ деп жауап беріп етіп, андын башлыған кепіні давамлаштырды. Оның қылыватқан кепі бәкмі қызықарлық кеп еді. Әммісі бір болып, әр қотын Каренилланың ғайветіні қылышы вататты.
0: Анна Москваға беріп кәгендім бұян, қәвәтлі өзгіріп кетті. Одем хейран қағы декла.
1: Деді Аннаның бір досты.
0: Асасы өзгіріш, о өз білен білі Вронскийнің сайысыны еп кепті,
1: деді әлчінің хотыны.
0: Оның нем бопты? Грімнің бір чөчкеде көләңгісі йоқ, көләңгісіздің айырылып қаған бір адам езілған. Бо о адамге қандақтыр бір іш үшін берілген жаза ішкен. Мен бұның жазағы ятыдыған іш ішкәлікіні еш түшінәмедім. Лекен, яны хотын кішіге көләңгісіз юріш мұ көңілсіз бос керек? Оғы шындақ, бірақ көләңгісі ба хотынның ақыветі яқшы болмайды да?
1: Деді Аннаның досты.
0: Тіліңға таш!
1: Деді Кенәз Мияк Кая ханым бұл гәпні аңлап бірділла.
0: Анна ажайып яқшы аял. Мән оның еріні яқтырмай мән. Әмма өзіні қәвәтлі яқшы көрі мән. Нем үшін оның еріні яқтырмайсыз? О, қалтысы яқшы адам.
1: Деді әлчінің қотыны.
0: Менің ерім, оның дәк сиясион Еуропады найт аз тепілі до деп мақтайды.
1: Менің ерім мұ маңышындақ деген.

Каренин әсілді қотыны білән Вронскийның айрым үстәлді қызғын параңлышып олтырғалықыны көйгенде, ғайрилік, яки әхлақы ят бір ойланы көңліге кәлтірмеген еді. Кейін әтрапыдекілінің у ішкісінің бұ қылықыны яқтырмаған дек, ұлағы пат-пат қарап қойышларыны көйгенден кейін, андын ұланың дұрыс іш қылмығалықыны ес қылған. Ve hotunu bilen şu iş doğruluk sözleşişini könlüge pükken idi. Karenin öyge kaytıp gelip, her kaçankı dek kütüphanısıga kirip, yatma orundukuğu gelip olturdu. Andın kağız kesidigan piçakını bet arısıga kıstırıp koygan, papizm toğırsıdaki kitapının del şu yerini içip, adeti bu içe saat bir geçe okup olturdu. Неменідір қоғлаватқан адамдек пат-пат бешіні чайқап, алдығы бөртіп чыққан маңлыйыны сылап қоятты. О, бәлгіленген саат етіп келгенде, орныдың тұрып, үйіні веліп, андын етіп ұқлашқы тәйярлық қылды. Анна текші қайтып келмеген еді. Каренен бір кітапны қолтықығы қыстырып, юқырғы чықты. Бүгін ақшам ұл күндікі дәк өкімет қызметлері үстіді ойланмеді. Қаллысы, хотыны вән оның білән мұнасиветлік көңілсіз ішла білән бәнд еді. Адыты бойыча дәру қарбытығы чықып ятмай, ішкі қолыны кәйнеге қылып, өйінің ішіді меніп жүрді. Қаллысыға еңідін пайда болған бұ ішіне чоқым яқшырақ ойлап екішім керек деген қиял кіріп алған болғачқа, uyqus qaçqan idi. Karenin dəsləbdə xotunu bilən sözlüş qararığı kəlgəndə, bu iş onunqa oddi həm asan tuyulğan idi. Lekin yeni payda bolğan bu işini mülayizə qılıb çıqqandan kiyin, bu işinin undaq asan